Can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind.

0: חדש. בחסות, בחגים הקרובים בוחרים טיב טעם וקונים לחג גם אחרי שנכנס החג. בסניפים או במשלוחים שמגיעים מושלמים ובזמן עם מוצרים מיוחדים שלא תמצאו בכל מקום. גם בשבת ובחג. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
1: אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום רביעי, רק אומרת שמחרתיים זה כבר ערב חג, אז תהיו אופטימיים. והבוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש כמידי יום, והבוקר שיר שהוא בול הטעם שלכם, שיר שהוא אתם. מה השיר שהוא אתם? שלחו לנו אותו. וואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, השיר שהוא בול אתם, ואולי גם השיר שלכם משודר, וגם תזכו ב-300 שקלים לטיב טעם, עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה, שאפשר לסמוך עליה. ימים ושעות פתיחה מאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם, מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, ומגוון של מוצרים מיוחדים, והכל זה בטיב טעם. החופש לבחור, ואתם בוחרים את השיר שהוא בול אתם, וואטסאפ ל-054-999-4399, אולי בכלל השיר שהוא בול אתם הוא זה? ככלות הכל והתמונה. סו בזהירות, יום טוב.
2: החיוך שלך מרוח על כל העיר,

כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יהודים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מיכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מיכליות נפט.
5: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
4: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת, דפנה ליאל כתבתנו דיווחה מהמשכן.
6: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו. המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים שרצו לראות את נתניהו משתמש בשירונים כדי להרחיב את השורות. בשורה התחתונה, מספר 11 בליכוד, יעקב ברדוגו.
4: ראש ממשלת בריטניה התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון היססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי-ישראליות. ראש הממשלה הבריטי הבהיר שהצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע אמש שר החוץ גדעון סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת התבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 ימים. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
7: מבצע אכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו-גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
4: השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית ייחסה לו ציטוט לפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו של השחקן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם. במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
4: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
12: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
13: בוקר טוב, מה קורה ביום רביעי הזה?
8: תשעה
13: בספטמבר.
8: יואו, תשיעי לתשיעי.
13: כן.
14: נכון. תקשיבו, הסיפור הזה עם ג'ון מלקוביץ', אני כאילו קמתי עם זה בבוקר, זה נורא מוזר שאתה קם בבוקר, וזו הכותרת הראשונה שאתה רואה, איראן תקפה בירדן, וג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו בישראל. אז הוא אמר, אוקיי, מה קרה? ג'ון מלקוביץ' הוא כאילו שחקן מאוד איכותי כזה, נכון? הוא עשו עליו את הסרט להיות ג'ון מלקוביץ', שהיה כאילו...
13: וואו.
14: וואו, והוא אבנגרד ומאסטרפיס. ואז אתה מתחיל לקרוא, ואתה אומר, איזה פרסה ישראלית.
13: מטומטמת, באמת.
14: מטומטמת וכאילו טיפוסית ולא ברורה וגם לא נחוצה ומה? הוא היה אמור להשתתף פה ב...
13: יש לו מופע.
8: ילדותית, כן?
14: מאוד. יש מופע שהוא משתתף בו, נקרא מבקר המוזיקה, זה מחזה סאטירי, אם הבנתי את זה נכון.
13: זה שלו, אני חושב.
14: זה שלו? הוא לא רק אחד השחקנים?
13: נדמה לי שזה שלו. נדמה לי שזה שלו. אני לא יודע, האמת, בוא, לא הכרתי את זה עד הבוקר.
14: כן, כן, לא, לא, גם אני לא.
13: מי?
14: גם אני
8: לא. לא ידעתי שזה מגיע.
14: מאוד לא.
13: כן.
14: וקידמו את המופע, וכי כשמקדמים מופע, אז מן הסתם רוצים להדגיש את הקשר של השחקנים לעצם המופע, ורוצים לגרום לקהל הישראלי להרגיש שהנה אוהבים אותנו, שזה בסדר, זה סבבה. והוציאו פרסום לפיו, ג'ון מלקוביץ' אמר את הדברים הבאים. אני נרגש לחזור לישראל, ואשמח מאוד לפגוש שוב את הקהל הישראלי החם, אליו אני חש קרבה והזדהות רבה. מקווה לפגוש אתכם שמחים ואופטימיים, שולח לכם אהבה רבה. שהוא פשוט לא אמר את הדברים האלה. זה פשוט ציטוט שהוא לא קיים, הוא לא נכון, הוא לא אמר אותו.
13: עכשיו, הוא מאוד...
8: טוב, יכול להמשיך עם הקומפלימנטים, אם כבר הוא לא אמר את זה. אתם ממש גם יפים, אתם הקהל הכי יפה בעולם.
13: כן.
14: נפגש, נרגש לפגוש את הצ'וצ'ים והצ'וצ'ות של תל אביב.
13: ובכלל, אני תומך בצהל, הלוואי שיכולתי להתגייס למילואים.
8: ומזל טוב לאגם בוחבוט על האירוסין עם בר ברימר.
13: ואם מישהו מביא לי ג'ריק אנדלק, אני שורף את הבית בקוסרה. נו באמת, שוב, ואז הוא אמר, רגע, מה זה היחץ הזה שכאילו מפרסם הודעה עם טקסטים שלא אמרתי מעולם, ביטל את ההופעה. עכשיו, הנזק מביטול ההופעה, שמסוכר כמובן בעיתונות האמריקאית, כל מיני הוליווד ריפורטר
14: וברייטי וכאלה. כן, וברייטי, ככה זה הגיע אליי כמובן, אני הרי כאילו לא צורך את השבת
13: הישראלית, אתה לא בהוליווד ריפורטר, אתה בברייטי.
14: רק בברייטי.
13: זה הארץ של האינטרטיימנט.
14: בדיוק.
13: אז שלומי אלדר גם פרסם את זה.
14: שלומי אלדר, תמיד כמיד.
8: ורוטי.
13: כן, עכשיו הנזק מזה, ובאמת?
14: ורויטי.
8: ורוס נבון.
14: כן, אז עוד לפני הנזק, מה חשבתם שכאילו... שהוא יזרום עם זה שתכניסו לו מילים לפה, שהוא יפתח את הפוסטר ויגיד, אוקיי, לא אמרתי את זה, אבל אני גם... אני מסכים עם זה בגדול, אז כאילו, אז נזרום.
13: כן, עד שסידרו לי הופעה, גם בואו.
8: כן, אני גם רגיל כאילו לטקסטים, לדקלם טקסטים.
14: אגב, זה מה שהוא אמר בתגובה שלו בסוף. הוא אמר, אף אחד לא יכניס לי מילים לפה, פרט למחזאים, וגם זה רק כדי לספר סיפור.
13: נכון.
14: שזה גם תגובה עם קלאסה.
13: ולמה צריך את זה? זה משני הכיוונים. למה צריך כאילו להפוך כל מי שמגיע לפה לאוהב ישראל, כאילו בשביל הקהל הישראלי, למה צריך להפוך אותו לאיזה מין ציוני, למה צריך להפוך כל ביקור של מישהו כזה, להנה הוא פה כי הוא אוהב אתכם, שזה בסאבטקט אנחנו צודקים במערכתנו המוסרית, אוקיי? למה צריך את זה? זה שחקן תיאטרון, שחקן קולנוע שמגיע לפה עם ההופעה שלו. למה צריך כבר לגייס אותו לשירות, כאילו, מכונת התעמולה שאיש גם לא מפעיל? זה כאילו כבר לוקחים תפקיד, אותו יחצן כבר, כאילו, מתוך איזו מתפיסה כזאת של רוח הציבור לקח על עצמו את ה... גייס אותו למילואים. למה צריך את זה?
14: אני חושב שגם היחצן חשב שזאת דרך למכור כרטיסים. זאת אומרת שאם אתה... אבל אתה לא רוצה...
8: תראו לו אהבה.
14: כן, אבל אתה לא רוצה שאנשים יבואו להצגה בגלל שהם חושבים שהשחקן הוא ציוני. אתה רוצה שהם יבואו ליהנות מהצגה טובה?
13: כן.
14: כאילו, וגם עצם זה שהוא בחר לבוא לפה בתקופה הזאת שבה כל מי שבא להופיע בישראל משלם מחיר. נקודה. כאילו, זה מובנה בדבר. עצם זה שהוא הסכים לשלם את המחיר, מעיד על זה שיש לו לפחות ראייה שהיא לא שלילית כלפי אזרחי ישראל, שזה המון, אז למה ללחוץ את זה?
13: או ממשלת ישראל.
14: יכול להיות גם שיש לו ראייה שלילית כלפי ממשלת ישראל, וראייה חיובית כלפי עם ישראל, זה טוב.
13: סליחה, זה מה שהתכוונתי לומר.
14: כן, כן, נכון. וזה מה שאנחנו, כאילו, אנחנו רוצים שאנשים ואומנים יצליחו לשים בצד את הביקורת שיש להם כלפי ממשלת ישראל, בין אם מוצדקת או לא, זה לא משנה, ויגידו, אוקיי, אנחנו לא מחרימים את הישראלים. ועד שמישהו עושה את זה, לא חייבים להעלות את זה מן הסאבטקסט לטקסט.
13: כן. למרות שפה אני רק רוצה לשים את זה סוגריים, בגלל שאנחנו גם גאים בדמוקרטיה הישראלית, העם הוא זה שבוחר את הממשלה. כלומר, להגיד הממשלה לא מייצגת את העם, לפחות כרגע, זה לא נכון, כי היא נבחרה באופן דמוקרטי.
14: היא מייצגת את העם, אבל עדיין לא צריך להעניש את
13: העם. חד משמעית.
14: זה גם קאונטר פוזיטיבי.
13: הוא בא. עד שמישהו עם איזשהו שיעור קומה בא לפה, חייבים לקלקל גם את זה. עכשיו, ברור כאילו שדואה ליפה לא תבוא להופיע בישראל, או גרין דיי, או כל מיני אנשים שיש להם ביקורת כאילו מופרעת על, על המדינה, על הממשלה, על ישראל באופן כללי, רוחבי, וגוש אחד גדול, בלי כאילו לשנייה לנסות להציץ פנימה, לראות זה. אבל יש בן אדם כזה, הוא מגיע. חייבים לעשות אותו כאילו ציוני גדול, זה פשוט...
15: לא, גם מצב שאין לו מחשבה על ישראל. יש אנשים שהם מפרידים בין האומנות שלהם לבין, כן, האג'נדות הפוליטיות שלהם, או שהם חושבים שבאמצעות האומנות שלהם הם יכולים לשנות יותר את המציאות ולהביע דעתם. Mm-hmm. זאת הדרך שהם להביע דעה, במקום, זאת אומרת, אני לא מאמינה בחרם אומנותי. יש משהו שהוא נוגד את זה בעיניי. אז בגלל זה, לגייס אותו הזה, אני לא יכולה, בא לי...
14: זה מביך, זה מקרינג' כאילו.
13: עכשיו, נכון שכל הדיון העקרוני הזה הוא יכול להיות סתם איזה יחצן טיפש שרצה באמת למכור כרטיסים ולהתחנף קצת לקהל כדי שיקנו כרטיסים, ולא חשב בכלל הרבה, ואנחנו כאילו עושים מזה עכשיו איזה מין דיון עקרוני עם שכבות של תובנות ואינטרסים וזה, וזה באמת נעשה הכי כאילו כלאחר דעת. קודם כל, יחצן שעושה דברים כלאחר דעת ושם מילים בפיו של האדם שהוא מייחצן אותו.
14: זה קיצוני.
13: זה לא מישהו במצוע.
15: גם יכול להיות, אבל גם נגיד שזה נוסח שהוא רגיל לכל המדינות שהוא מגיע לבקר בהן. זאת אומרת, אני מאוד נרגש לפגוש את הקהל, כמו שאומן חול מגיע מחול ואומר, היי תל אביב, ואומר אז את כל הנאום הרגיל שלו, של איזה כיף להגיע לכאן, אני שמח להיות כאן, והוא פשוט משנה את הלוקיישן, פשוט אצלנו זה מתרגם רע.
13: אני לא חושב, הוא אומר...
15: זה מתרגם כאיזושהי דעה.
13: לא, אבל הוא אומר, לא אמרתי את המילים האלה, הוא אמר פשוט לא אמרתי את המילים, עד כדי ביטול ההופעה. תחשבו גם מה זה באמת, כמה בשפל המניות שלנו, שהזדהות... הרי בואו, הרי על מה הוא כועס? הוא כועס שכאילו הוא יוצא האיש הציוני, האיש שתומך בפעולות המדינה ובמלחמה, נכון?
14: אני אפילו לא בטוח, אני חושב שהוא כועס על הדבר האנושי הבסיסי האלמנטרי הזה, של כאילו, אתם לא תייחסו לי דברים שלא אמרתי.
13: נכון.
14: גם אם זה היה כתוב על הפוסטר, ערב טוב תל אביב, לדעתי הוא היה כאילו... מגיב ככה. אני לא בטוח אם זה העניין, המסר הציוני, כי האקט עצמו מדבר יותר חזק מכל ציטוט.
13: נכון, אני גם חושב שהוא מגיע, זה הדיבור, יאללה, סתמו את הפה, בן אדם מגיע, הלוואי שהוא תהיה הסנונית הראשונה שמבשרת את חזרת מופעי התרבות הגדולים. אבל... אבל כאילו...
15: אני חש קרבה והזדהות.
14: הזדהות, כן.
15: ההזדהות זה טירוף.
14: הזדהות, כן.
13: הזדהות זה תמיכה, הזדהות זה... זה אני מסכים עם הדברים שקורים, והוא לא מסכים עם הדברים שקורים, ועדיין הוא בא לפה. אז למה להרוס גם את זה, באמת?
14: ממש.
15: הנה, הוא גם, הוא הבהיר את תפיסת עולמו. באופן כללי, אני מאמין שאנחנו צריכים יותר תרבות ויותר יופי ביותר מקומות, לא פחות. אומנות במיטבה מזכירה לנו שמימוש האנושיות המשותפת שלנו יכולה וצריכה לשמש אמצעי לגישור בין קונפליקטים. כן, הוא באסכולה הזאת. שאומנות היא דבר שדווקא דרכו אפשר להביע את הדעות באמת הכי נוקבות והכי נחרצות.
14: הוא היה באסכולה הזאת. עד אתמול.
15: כן, כן.
14: וזה עכשיו, אני לא יודע.
13: מה שכן, זה, יש, קרן האור הקטנה, לא יודע אם קרן אור, נקודה חיובית הקטנה בזה שזה משאיר את ההופתעה שלנו כאירוע התרבות הגדול.
15: וואי, אני נרגשת.
14: בהנחה שיש בכלל הבדל בין שני האירועים, לך תדע, אולי זה ג'ון מלקוביץ' מופיע.
13: אני לא יודע אם אני חש הזדהות עם העם.
15: כן, לא, אני נרגשת אבל לפגוש את הקהל שלנו.
14: אתם אופטימיים ושמחים.
13: נכון, הערב, הערב, הערב.
15: חש הקרבה.
13: מרגש, אמפי רעננה. ההופתעה שלנו בערב.
14: מרגש מאוד.
15: כן. לא יודעת, אני בלחץ.
14: ממה?
15: כאילו, אני עכשיו, אני מתרגשת, אבל אני גם לחוצה מאוד.
13: אולי ג'ון מנקוביץ' ההופתעה?
14: זה מה שאמרתי לפני דקה.
13: כן?
14: כן. כן.
13: למרות שהוא... מה הוא ישיר? הוא לא שר. הוא גם ביטל. חושב שהוא עשו פה איזה טריק, וגם מי יודע מי זה. סליחה על ה... כאילו, אני יודע מי זה כמובן, השחקן הזה.
15: נכתוב על המסכים.
13: כן, מה זה אנשים?
15: זה ג'ון מלקוביץ'.
14: אולי גם כל הקהל יהיה ג'ון מלקוביץ', כמו בסרט, כמו בליון.
13: וואו!
14: זה יהיה מטריף.
15: זה הופתעה לנו.
13: והוא יעלה לבמה דרך חצי בוידם כזה בגובה.
15: כן, מדהים.
14: כן.
13: אבל דיר... אני אומר באמת, דיר בלק, כאילו, אם זה לא מישהו ביג ומשמח ו...
14: אני ממש, אני ממש, אני עכשיו גם בלחץ, את יודעת?
13: כן, כי זה אחריות שלנו, בוא נה, אני מביא חברים.
15: גם אני.
14: מילה.
15: לא, גם אני צריכה עוד קוד.
13: מה?
14: מה צריך?
15: אני מביאה חברים ואני צריכה להביא עוד מהם.
14: יש לך כאילו, או עשית אוברבוקינג של חברים?
13: הבנתי.
15: כן.
13: גם המאזינים, כן, לא רק החברים האישיים, אנחנו אחראים מול המאזינים שזה יהיה טוב וגדול.
14: כן.
13: אנחנו לא יכולים כאילו שזה לא יהיה טוב וגדול, לא יכולים. האם אימוג'י תבוא?
14: החברה?
15: מי? האם אימוג'י? בטח.
14: ברור.
13: היא באה עם
15: שקיות. היא באה להניח, היא באה מניחה את השקיות על הבמה.
14: אתם יודעים כבר מה
13: תלבשו? אני אתלה למדבקות של ריבועים אדומים.
14: אתם יודעים מה תלבשו?
13: לא.
15: לא.
13: אתה דופק הופעה עוד פעם?
14: לא דופק הופעה, אבל אני כאילו...
15: הזכרת חליפה?
14: לא, לא הזכרתי חליפה.
15: יופי.
13: למי?
14: יש לי פיס חדש. כאילו, מה זה פיס? אני בא חצי אלגנט, נגיד. חצי אלגנט, חצי ספורט.
15: אני בא חצי נמרה, חצי מטומטמת.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 4 כבר עמוס בגן רביעד מחלף השבעה בדרך 471 בבר אילן, כביש 40 מלוד צומת אלה, כביש 65 בצומת ערה, וגם שימו לב נהגים, היום יש מבצע משטרתי עצום ברחבי הארץ שמתחיל הבוקר, עד הערב יהיה אכיפה.
1: אז סוחרי הסמים זה היום שלכם, כי כל השוטרים בכבישים.
3: לעומת כל שאר הימים שבהם סוחרי סמים הם לא יכולים לעבוד.
2: קודם כל, המאזיני ההפתעה, כאילו, אתם יודעים, שוטים וזה, אז נהג תורן וכל הדברים האלה, כי גם את זה בודקים, וגם זה בשבילי חוויה, אכיפה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים ועבירות בריונות בכביש. הנה, בריונות!
1: וואו, אמן, אמן, שיהיה מבצע בריונות בכביש, אם יש אכיפה שלה, זה אמיתי?
2: כן, זה ההודעה מהדוברות של המשטרה.
1: וואו, פליז, כל הנדחפים, כל החותכים, כל אלה שדופקים לך ברקס, כאילו, כדי לאיים עליך, פליז.
3: גם בריונות במדרכה.
4: כן, אבל מה אתם יודעים אם זה הבריונות? לא,

0: באמת שנייה, יש את הרגעים שפתאום אתם מבינים שהייתם צריכים את הנתיב השני. כאילו שיש פנייה שפספסתם ולא נכנסתם אליה. ואז כאילו יש את הדרך המבקשת החמודה.
1: נכון.
0: המנומסת.
1: נכון.
2: קודם כל איתות.
0: לא, איתות סבבה.
1: גם לפעמים תקשורת דרך החלון, כאילו זה קורה.
0: כן, אז גם על זה כאילו יכולים לתת.
1: לא.
0: למה? מאיפה להם?
1: מה, זה דוח על נימוסין.
2: כן, יותר מדי מנומסת. כן. מה את מבקשת? מה זה? בישראל פה.
0: לא, הכסף של הבריונות הולך אליי. זורם אליי.
2: כמה מנהלות להופתעה, מי שמגיע, הפתיחת שערים באמפי רעננה בשבע, המופע מתחיל ברבע לתשע, אבל בול ברבע לתשע. אז קחו את זה בחשבון, יש גם מספיק חנייה, ואפשר גם, עדיף להגיע קודם, לשתות איזה משהו, לאכול משהו, יש מוזיקה, כזה אווירה. יש הרבה חניות מסביב לאמפי רעננה.
1: ברוך השם, כן.
2: כן, גם הרכבת זה רבע שעה ברגל. וההנחיה האהובה עליי מכולם. בווייז, כששמים אמפי פארק רעננה, לוודא רגע שזה אכן לוקח לפארק. אחת התוצאות שקופצות בווייז, מכווין לרחוב יאיר שטרן, שהוא רחוק יחסית. דרך הפארק, זאת התוצאה הנכונה בווייז, אוקיי?
1: רמה מאוד מאוד גבוהה.
2: נכון?
1: מאוד מאוד מאוד גבוהה.
2: זאת הפקה, כן? אתה מדמיין ב-O2, כן? בלונדון. שההפקה של אריאנה אומרת, שימו לב, תשימו O2 בווייז,
0: זה לא דרך
2: אתכם לווימבלדון.
1: אל תכתבו 0-2, זה דומה.
2: תכף אנחנו עם ספרינג, גם הרגעים...
0: האוקספורד רחוק יחסית, בנות.
2: אבל אתם יודעים מה יש באוקספורד, רטטטטה.
0: הרבה סניפים של...
1: אם אנחנו לא מקבלים מהם חסות עד סוף השנה, על כמות ההזכורים.
2: עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, והבוקר החגיגה הכי טובה וגדולה שהייתה לכם אי פעם, אם זה בילדות, או מתי שזה לא היה, או כי אנשים בוגרים... לא רק יום הולדת, לא רק מסיבות הפתעה, חגיגות מכל הסוגים, וכמובן הסיפור שלא ישכח מהחגיגה הזאת, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, החגיגה הכי גדולה, מרגשת, שלא תשכחו אף פעם.
3: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
7: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. אקו, 99
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות תבור.
11: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
14: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף את הגנון.
13: שקל!
15: אני רוצה להביא.
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
10: לחג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
17: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
18: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
19: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
20: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: בוקר של חגיגה, בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה.
6: הילה, בוקר טוב.
7: הילה?
8: אני רוצה לעלות לשידור.
6: היי, מה קורה? שומעים, שומעים, מה שלומך?
8: איזה כיף.
6: כיף שהתקשרת, רוצה 300 שקלי, לא? לא ניתן לך. תקבלי מארז שווה של משקאות ספרינג. זה הפרס, מה לעשות? אולי כן תזכי במיני מקרר של ספרינג. ספרי על החגיגה הכי גדולה, משמחת, מאושרת שהייתה לך. לא תשכחי אף פעם, ומה קרה בה?
8: אז קודם כל אני אתחיל להגיד שהיום הולדת הלועזי שלי, זה 11 בספטמבר.
6: עוד יומיים מצד אחד, מצד שני.
8: נכון, וערב חג.
6: בסדר כבר, הזיכרון לצערנו, כן? התהפך אפילו, לא אגיד נשכח.
8: לי לא.
6: באיזה שנה נולדת?
8: 85. אז ביום הזה...
9: זה הלך קצת זמן של חסד. הייתה לך תקופה בחיים שזה היה פשוט יום הולדת סבבה.
8: כן, היו לי ברכות שנכתבו ליום הולדת שמח עם שני תאומים ומטוסים. כן.
6: מה שכן, הסוויט 16 שלך היה משהו משהו.
8: על זה אני בדיוק רוצה לדבר. כי הסוויט 16 שלי בשעה 4 באמת היה את כל מה שכל העולם יודע. אבל באותה תקופה הייתי בכיתה י' או י' א' ו... מאוד אהבתי את להקת מוניקה סקס, אגב עד היום, שוגעת אליהם.
10: בטח.
8: ובמסגרת בית ספר תיכון, המנהל בית ספר החליט שהוא רוצה לעשות הפנינג ענק של נוער ינהג אחרת, ו...
9: יו, הנוער ינהג אחרת. איך החזרת אותי? את החזרת אותי אחורה בזמן. אוקיי, תמשיכי ואנחנו נדבר אחרי זה על הנוער ינהג אחרת.
8: אני אשמח גם לשמוע עוד מעט ברדיו על זה. ואת מי הביאו? את מוניקה סקס. ולאיזה יום סגרו? ל-11 בספטמבר. אז היה לי יום משוגע עם מיליון בלונים והמון אהבה והופעה שאני לא יורדת ממנה עד היום. כמה היי זה היה, ושתבינו כמה זמן אחורה זה היה. ומכל ההיי הזה הגעתי ב-4 אחרי צהריים לראות את היפים והמצים. ומה שקיבלתי...
6: יום הולדת, לא יום הולדת.
8: אז בום, פעמיים. וזה היה באמת יום הולדת בלתי נשכחת.
10: וכאילו ממש שמתם בצד את כל עניין ה...
8: אני לא, אני עדיין עושה את מוניקה סקס מאוד מאוד.
10: לא, לא, זה לא מה ששאלתי. שאלתי אם לא היה, אם האירוע הטרור הכי גדול בהיסטוריה עד לאותה נקודה, לא העיב קצת על היום הולדת בשום דבר. כלום.
9: תראה, כשנפל מגדל אחד, הם התעלמו. כן. הם אמרו, בסדר, זה רק מגדל אחד. בשני...
10: כבר לא היה מי שיזעק.
8: כן, יש עוד כמה סיפורים סביב זה, אבל זה העיקר.
6: כן.
10: אוקיי, אפשר לדבר רגע על...
8: לעלות לשידור ולשמוע אתכם.
10: הנוער ינהג אחרת.
6: זה אגב אחד הקמפיינים האפקטיביים ביותר.
10: אני לא זוכר אותו. אני לא זוכר.
6: זה באמת היום לבני נוער יש מודעות שלא לנהוג עם אלכוהול, שלא הייתה פעם. היא באמת לא הייתה פעם.
9: כן, אני לא רציתי לדבר על זה, רציתי לדבר על זה שהגיעו באמת הלהקות הכי שוות אשכרה להופיע בתיכונים. זה היה תמיד ליהוק מטורף, אני זוכרת גם ש...
10: וגם חלקם נהגו לשם שיקורים, כאילו.
9: לא, אני זוכרת אצלנו היה איזה שנה של שייגץ, והיינו בחטיבה וטיפסנו על הגדר כדי להגיע לתיכון ונקראו המכנסיים.
6: וואו, זה ממש סיפור של מאזינים
9: של שגל.
10: אולי את תקבלי את המיני פריג'.
9: כן, אבל היה איזה משהו, אני חושבת שהיו בתקופה הזאת גם הרבה אירועים, אירועי נוער שכאילו הם פיזיים מאוד, וגם לא היה, זה היה הדבר, כאילו במקום, כאילו זה לפני רשתות חברתיות ממש, אז כאילו זה היה מין איבנט שמתרגשים אליו, נכון, ממש.
6: אילה, תודה רבה.
10: תודה, אילה.
9: תודה.
8: תודה לכם.
10: מזל טוב.
8: בשידור.
6: נכון, מזל טוב. אז רגע, זה 41 מוחרתיים.
8: עכשיו יהיה 41, כן.
6: יפה.
8: זה סיכנתי.
6: ממש, כן.
8: תהיה שנה טובה.
6: גם לך, תודה. ביי ביי.
8: ביי ביי.
6: מירב? מירב?
11: בוקר טוב.
10: היי מירב, מה קורה?
11: זה מירב עם צרידות קלה, כן.
6: כן.
10: מירב המאמצים.
6: גם את מקבלת מארז שווה של משקאות ספרינג, אולי תזכי במיני מקרר. נזכיר לכם את מצעד הקריוקי הגדול שלנו, אתם נכנסים לאינסטגרם או לפייסבוק של אקו 99FM, מצביעים לשיר, לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו, התוצאות ישודרו במצעד מיוחד שידור שלנו בערב ראש השנה, עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספרי בבקשה מירב.
11: אז אני רוצה דווקא לחזור כמה שנים אחורה, ושהילדות שלי היו קטנות, ואנחנו חיינו כמה שנים בקיבוץ, איזה 8-9 שנים בקיבוץ, והיו ימים של חורף, ונוצר במקום הנמוך בקיבוץ מין בוץ, ושהוא נראה מגניב, בסדר? ואנחנו החלטנו עם כמה, היו כאלה קבוצה של, זה נקרא השביל, לא משנה, שכל מי שגר באיזשהו שביל מסוים, לקחת את הילדים למסיבת בוץ. היה איזה יום שמש אחרי גשם מטורף כזה, ואנחנו ראינו את הבוץ הזה, ופשוט מאוד הילדים ואנחנו עם בגדי ים ביום חורף עם שמש כזאת, במסיבת בוץ מטורפת כמו שרואים בחו"ל לפעמים.
9: בפסטיבלים.
10: נכון.
11: נכון, נכון, נכון, ואני אמרתי מסיבה מטורפת, ואמרתי מה, עוד פעם, היה שירים טובים, היה קרחנה וזה, לא, זאת הייתה המסיבה הכי מגניבה שאנחנו היינו בה, והבנות שלי, שהיום הן כבר גדולות, זוכרות את זה עד היום, בתור קטע מטורף, שכאילו גם כשגדלים זה כבר לא, אתה לא עושה את זה.
10: איזה כיף.
11: זה היה הזמן הנכון, במקום הנכון.
6: זה נשמע מושלם. כאילו איזה סוג של שחרור טוטלי, כי כאילו ביום יום שלך אתה עושה די באינסטינקט שלך הכל כדי לא להתלכלך.
10: בטח
11: בדיוק, כן. בדיוק, והאמת היא, תקשיבו, אני זוכרת שאחרי זה, ההתנקות מזה זה לא היה דבר כיפי. הבוץ הזה נכנס לך לכל מקום, כולל בציפורניים, וכאילו זה, כן. זה בוץ.
10: הוא גם מתייבש כזה, נכון?
11: הוא לא הספיק לי, כן, דרך אגב זה קטע גם כיפי דווקא, אבל אחרי זה זהו, שבקיבוץ זה מגניב, היה צינור, השפרצנו אחד על השני ככה בשביל מקלחת לפני הבית, כי עם דבר כזה אם אתה נכנס לבית הזה סוף הדרך, כאילו אחרי זה זה חוסם את כל הצנרת,
9: ואז השכנים מדברים על זה וכל הקיבוץ מדבר על זה,
6: ומחרימים מישהו, יש איזה מישהו חוטף,
10: כן,
9: ומנדים אותו.
10: ינקי, ינקי. איך ינקי, מבוץ. מקומך לא איתנו, ינקי.
6: זה נשמע כיף ממש. זה מזכיר לי שלפני זה 10 שנים היה מרוץ בוץ, מד דיי בישראל. כן, אירוע כאילו ספורטיבי כזה, בפארק הירקון, אני חושב, מכשולים וכזה.
9: אז הביאו בוץ?
6: יצרו בוץ, אני חושב, שהביאו, אני לא זוכר איך זה
9: התנהל. כי כאילו מה שנחמד זה שבוץ זה דבר שלא מתכננים אותו כל כך. זאת אומרת, זה צריך כאילו להיות...
6: יש גם בוץ מעומדס, כן.
9: בדיוק, לא, אני אומרת, אבל זה פחות מרגש אותי, אבל יש משהו בבוץ, נגיד בפסטיבל מוזיקה, היום כל מאזין מחזיר אותי לזה, בפסטיבל מוזיקה יש את הרגע של הגשם, שזה כאילו דבר שפחות מתכוננים אליו. ואז נוצר בוץ שזה מצב צבירה ספציפי, הוא רגעי וקסום איפשהו, בגלל שהוא זמני. אז כזה זה צובע את הרגע הזה באיזה משהו... בסדר. תודה לך, טל.
6: תודה מרב.
11: בכיף,
6: בוקר טוב. למי ניתן את המיני מקרר? האם למרב עם הבוץ או להילה עם...
10: מסיבת יום ההולדת ב-11 לספטמבר.
6: יס.
10: נכון,
6: יום הולדת.
10: כן, לילה יש יום הולדת.
6: כן, תנה שווה האמת.
10: יופי.
6: יאללה, בסדר? יש? אז הילה, את מקבלת את המקרר, את המיני מקרר של ספרינג.
9: השדרנים ינהגו אחרת. מחלקים.
6: מהו שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? מצעד שירי קריוקי, זה קורה בערב החג, אתם בוחרים את השירים, אנחנו משדרים את התוצאות, ערב ראש השנה, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, זאת חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
12: דיווח תנועה.
5: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הילי, מה קורה?
12: כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ובאזור מחלף השיבה, בכביש החוף עמוס בנתניה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות ואלון דרומה בשלום, בדרך 65 בערה ובדרך 44 בצומת חב"ד.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
14: מתכננת טיפולי שימור פוריות. לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
16: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
17: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
18: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
19: אקו 99
20: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
21: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: ו-90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
7: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים, כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב לך.
5: אהלן, בוקר טוב.
6: מה קורה, קובו?
7: היי, קובו.
5: בסדר, בסדר, אנחנו נפגשים הערב, לא?
4: בטח, בטח.
5: אז רק לפני שאני אדבר, אז שוב, אני אזכיר משהו שדיברנו עליו, הוא חשוב, אז יהיה מעולה אם לפחות מפה נתחיל עם זה ככה באופן גלוי כזה. אני מזכיר, פטור מתור. יש אנשים שמחזיקים את הפטור מתור בגלל מצבם הנפשי, אחרי מה שהם עברו, בלחימה, בהכל. והאנשים האלה, אם יצטרכו לעמוד בתור, אז הם לא יבואו להופעה היום. ואם יצטרכו לעמוד בתור במזנון, אז הם לא ישתו איתנו את הבירה. אנחנו רוצים שכולם ירקדו איתנו, וכולם ישמחו, וכולם ישתו. אנחנו רוצים אתכם איתנו, אז בבקשה, אנשים, אל תתביישו, תגיעו ישר לברמן, תגיעו ישר לכניסה, תגידו, יש לי פטור מתור, ויאללה, תבואו לבלות איתנו.
4: ומי שעומד בתור, ואין לו פטור מתור, לא לריב.
5: הוא גבוה. חשבתי מי שעומד, חשבתי שמישהו משקר, כאילו, מנסה...
4: לא, לא, לא, אני אומר, לכבד את זה, שבאמת לפעמים...
5: לא, לא, לא, לריב, ולא לשאול, ולא תראה לי.
4: הקושי לא נראה באמת, זה לא רק שמישהו עם כיסא גלגלים או קביים, או זה, לפעמים זה בראש.
5: לא, בדיוק, בדיוק. מישהו בא, אמר, עזבו, תחכו עוד טיפה.
7: זהו, ואם מישהו משקר לגבי זה...
6: כן, נספוג את השקר הזה.
7: אז הוא כבר שלא.
5: אנחנו נביא את זה כמה גבוהים כאלה, שכל מי שיתפל שהוא משקר, נשים לו איזה מישהו גבוה מול העיניים. בסדר.
7: זאת לא תהיה אני.
5: לא, גם לא אני.
6: זה יהיה אני, בסדר.
5: אז טוב, אני מניח שדיברתם על זה אתמול, על הכותרת של עיתון הארץ. אבל בואו רגע נזוז מהעובדה שהוא שיקר, ואנחנו יודעים שהוא שקרן והוא שיקר לאורך כל הדרך.
7: למרות שיש לי שאלה ממש טכנית לגבי זה. נגיד התבצע השיחה הזאת של נתניהו.
5: לא נגיד התבצע, 100%.
7: התבצע, נכון. אבל האם יש איזשהו הליך... קבוע שבו מעדכנים את מערכת הביטחון בשיחות, איך זה מתנהל?
5: מה זה הליך קבוע? כמה פעמים? יש הליך בעצם שעל פניו כל שיחות ראש ממשלה או דברים כאלה, בטח באדום, זה דבר שמתועד, זה צריך להיכנס לארכיונים, צריך להיות מתועד הכל, גם לצורך חקירה אחר כך ובדיקה כדי להבין מה קרה. עכשיו, יש אירועים, באמת פה ושם זה קורה, שהשיחות הם אפילו, יכול להיות שהם אפילו לא יוקלטו או לא יהיו בפורום שעוד אנשים יודעים מלבד באמת בודדים. ואז מה שקורה, כמו שקרה באירוע הזה, כן? באיחוד האמירויות מביאים נציג שהוא מגיע עם טלפון עם איזושהי אפליקציה, ובטר הוא לא ינקח לדבר איתו, אוקיי? זה כאילו...
4: שזו אפליקציה מאובטחת של המודיעין האמירתי, נכון? או משהו כזה, שיודעת להצפין את שני הצדדים

0: בצורה כזאת. זה קצת מוזר לשמוע את זה, אגב. זאת אומרת, שראש ממשלת ישראל ידבר באפליקציה מוצפנת זרה עם מנהיג אחר, בלי שזה גם איכשהו מנותר מהצד שלנו. אבל...
1: לא, זה מנותר, אפשר. זאת אומרת, זה לא משהו שעכשיו שניהם גונבים סוסים.
0: כן.
1: אפשר, אוקיי? עכשיו, בנועל הרגיל של ראש הממשלה שאוהב את המדינה שלו, שאכפת לו מהמדינה שלו, אז הוא, לא כל יום, מנהיג ערבי מתקשר לראש הממשלה, ואומר לו, תקשיב, הולך להיות מלחמה. אוקיי? זה אירוע שהדבר הזה חייב היה לעבור לגורמי הביטחון. אני לא רוצה להגיד לכם עכשיו שאם הוא היה אומר, לא היה 7 באוקטובר, אוקיי? יכול להיות שהם היו גם בקונספציה, אומרים, לא, הם לא מבינים, הם לא מנתחים את זה נכון, כמו שהיה פה. אבל תחשבו שהשיחה הזאת, 10 ימים לפני, ואז נגיד שבוע אחרי יושבים ומבינים שיש שיחה כזאת, שיש הזרה כזאת, בואו, וזה המנהיג של האיחוד האמירויות, זה לא איזה דג רקק שם שזרק את זה. ואז זה מתחבר לשישה באוקטובר, לדיון הזה, האם פותחים במלחמה או לא. וזה יכול היה להיות דבר מה נוסף. כן. אני לא אומר שזה היה מונע, אוקיי?
0: שנייה רגע, קובה, אני רוצה לחדד, הרי הגיעה הזרה בפעם הראשונה... דרך הערוצים של גופי הביטחון, היה דיון,
1: נכון,
0: היה דיון עם ראש שבק, ראש מוסד, לא יודע מה,
2: שר הביטחון
0: ונתניהו סביב ההזרה הראשונה,
2: לדעתי שני דיונים שונים.
0: אוקיי, כאשר MBZ ראה של ישראל לא מתייחסת ברצינות לזה, אז הוא רצה לבצע את השיחה הישירה עם נתניהו כדי להסביר לו שזה יותר רציני וחמור ממה שאנחנו תופסים.
1: בשיחה הראשונה בעצם, בא רונן בר ואמר, תקשיב, אנחנו מזהים אצלו שמשהו משתנה, אוקיי? בוא נעשה כיבוי ופיצוץ. מה זה כיבוי ופיצוץ? בוא נתקוף אותם עכשיו, ניתן איזה תקיפה על כמה בכירים, נערער אותם, הם יבינו שאין להם מה לקום, שאנחנו עם העיניים על הכדור, וזה ימנע מהם. הוא לא רוצה לעשות עכשיו, כן, לכבוש את עזה. הוא רצה לעשות איזושהי תקיפה, עכשיו להוריד איזה מנהיג, איזה לא יודע מה, להתחיל לתקוף בעזה כמה תשתיות של חמאס, ואז זה היה איזשהו, נותן להם איזשהו ברק, זה נקרא כיבוי בפיצוץ. נתניהו לא רצה את זה. אמר, אני רוצה, בואו נרגיע ונביא את השקט.
2: כי גם היו דיונים על נורמליזציה אז מול סעודיה, זה גם כביכול נכנס למערך השיקולים שלו, שלא עכשיו להבעיר את האזור.
1: לא, לא, לא, כי הוא פחדן, זה לא קשור לשיקולים. שבאו ואמרו לו שיש מלחמה, מה רלוונטי עכשיו, מה רלוונטי עכשיו לסעודיה? אומרים לך, אמרו לו, תקשיב.
2: לא, זה רלוונטי בהקשר של פיצוץ, איך קראת לזה?
0: כיבוי בפיצוץ.
1: כיבוי בפיצוץ. זה לא רלוונטי עכשיו לסעודיה. זה לא רלוונטי. באים ואומרים לו שהולכת להיות מלחמה, שהם נערכים לזלזל, אני יודע מה, לכל מיני קשקושים כאלה שכולם ברור להם למה זה. ונתניהו לא רצה. עכשיו, מעבר לזה, בואו נגמרו כל האירועים, ואנחנו ב-7 באוקטובר, ב-8 באוקטובר, ואנחנו ב-10, ואנחנו שנה ושנתיים. נתניהו שיקר. הוא לא אמר את הדבר הזה גם היום. תבינו, השב"כ...
2: הוא עדיין משקר.
1: הצבא והשב"כ היום למדו מהארץ על השיחה הזאת. עכשיו, אני מזכיר לכם, הוא פיטר את ראש השב"כ, הוא פיטר את הרמטכ"ל, הוא פיטר את האלופים, הוא פיטר בכירים, הוא יצא במסע הכפשה נגד הצבא, והוא לא, על כל הסיפור, לא העירו אותי. העירו אותך, שקרן. העירו אותך, שקרן.
0: העירו אותך בטלפון אפילו, זה שיחת השכמה, כן?
1: העירו אותו, שקרן, עכשיו הוא פירק את הצבא על זה, הוא שכפך את המדינה על זה, הוא הסיט את כל המדינה על הצבא.
0: שמע, זה אתמול...
1: איפה סולומון, איך קוראים לו? כל הגאונים שישבו והתחילו בערוץ 14 לעשות לנו תחקירים ולספר לנו כמה...
0: הם בדיוק אתמול בערוץ 14, כאילו הכותרת הגדולה הייתה גרסת נתניהו נחשפת. כן, זה היה האירוע במהדורה.
1: אני לא מוריד מילימטר מאחריות הצבא והשב"כ.
0: ברור, ברור.
3: כן, אבל הנה, אבל הראשי מערכת הביטחון הלכו הביתה. הם כולם הלכו הביתה.
1: בדיוק, בדיוק, אני לא מוריד מילימטר.
3: זה ההבדל.
1: מאחריות של הצבא, ושוב, אני חושב שאם היו באים, אם נתניהו היה מגיע, אגב, אני לא מבין למה הוא שיקר, הוא כל כך, באמת, הוא כל כך עבוד, הוא כל כך במצב, באמת, הוא במצב כל כך חמור מבחינה ערכית ומוסרית, והוא מושחת ערכית ומוסרית כל כך, שאני לא מבין למה הוא שיקר, הרי הוא יכול להגיד, תקשיבו, כולנו חשבנו ככה, גם החמה, גם ראש השבק ויש החמה עוד קהל, יום לפני קיבלו דברים ולא פירשו את זה נכון, וגם אני לא, הוא יכול היה להגיד את זה.
0: אבל הוא, נכון, אבל הוא אף פעם לא טועה, ברור. אף אחד לא חושב שהוא, סליחה שנייה, אף אחד לא חושב שהוא רצה להרע לישראל, שהוא רצה

0: על משהו אחד, הוא ייפול ב-200 מקומות אחרים, ולכן הוא משקר כל הזמן. אם הוא היה אומר אמת פה, זה היה פשוט מפרק לו את כל השקר שהוא בנה סביב השבעה באוקטובר.
1: כן, הבגידה, תיאוריית הבגידה, המלובשות של יאיר גולן פתאום הייתה נהיית קטנה לעומת זה.
0: זה אירוע שהוא באמת, אנחנו כל פעם נזרים, אנחנו לא רוצים להגיד, ואני שוב, אני לא בא במקום שאני אומר, נתניהו ידע ורצה את זה וסתם.
1: לא, אני לא חושב שמישהו אומר את זה.
0: זה מה שעכשיו הם הרכבו על זה, כן? תשמעו, זה הליבות, זה כל כך לא אנחנו, אתם יודעים מה? וזה, באמת, שוב, זה בגידה בערכים ובמוסר שלנו, של מי שאנחנו, של מה שנבנתה כל המדינה הזאת, אין, זה פשוט שערוריה, פשוט שערוריה, אי אפשר להסביר את זה.
1: זה מדהים, אגב, האם באמת זה יעשה שינוי, שוב, מי שחולה על נתניהו, ביביסט, בנשמה, כל דבר שיציגו לו מול העיניים לא ישנה כלום. האם דבר כזה שהוא באמת ראייה שבאמת אי אפשר להתווכח, זה שגם איחוד האמירויות אתמול לא הכחיש את זה.
0: אישרו את זה.
1: היה מסע לחצי מטורף.
0: במונחים של עיתונות, שאתה מבקש תגובה, התגובה, אני באמת, הרבה פעמים הצבא לא יכול לאשר דברים, אוקיי? הוא לא יגיד לך, אני מאשר את זה, ואני מאשר או שבא, או לא יודע מה. אבל הוא אומר לך, אני לא מתייחס, אני לא... זאת אומרת, גם בתגובה, שלא אומר, אני מאשר את הפרסום, העיתונות יודעת להגיד, אוקיי, הוא אישר את זה. הוא לא יכול להגיד לי, זה נכון, שמו, נתניהו דיבר איתי וזה. אבל שהוא אומר, אנחנו לא מתייחסים לשיחות עם גורמים בינלאומיים, ואנחנו מעבירים את המודיעין כשצריך, זה אומר שזה נכון. עכשיו, אני אומר לכם, זה נכון, כאילו, 100%.
1: כן, כן. לא, זה באמת אירוע, באמת, קחו שום דבר בעבר שיודעים על נתניהו, רק האירוע הזה, כן? שימו ערך מוחלט, כאילו רק לבודד את האירוע הזה, הוא מספיק בשביל שזה יהיה מישהו שלא יכול לעמוד בהנהגה של שום גוף, שלא לדבר על מדינה, בטח מדינה כמו מדינת ישראל. זה מטורף. להחביא שיחה כזאת, לא להתייחס אליה, אחרי שכבר כאילו, אתה יודע שיש כבר את האזהרות, שהיו דיונים, שהחלטתם בקונספציה שזה כלום, לקבל עוד שיחה כזאת, ולא לספר עליה אף אחד. זה שראש שבק אז, ורמטכ"ל אז נדמה לי, נודע להם אתמול מהעיתון שהייתה שיחה כזאת, זה מופרע.
0: העובדה שהוא לא העביר להם, זה חמור, חמור, חמור. אבל הכי חמור, זה העובדה ששלוש שנים הוא לא מגלה את זה.
1: כן.
0: הוא לא אומר את זה. הוא משסה בצבא. הוא מפרק את השבק. הוא מתחיל לספר לנו סיפורים. למה צריך אנשי שבק אחרים ושלא יראו אותו? זאת אומרת, העניין הזה שהוא פירק את צהל. פירק את צהל, פירק את החברה הישראלית, פירק את השבק, זה הרבה יותר חמור. זה הרבה יותר חמור.
1: קובו? זה... תודה. כן. תודה רבה, נתראה בערב. נדבר על זה בהופתעה.
2: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל.
3: כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות בדרך החוף ופולג, בדרך הבא מגן רווה, במורשה עד גאה, בכניסה לגן יבנה, בצומת אשכולות. כביש 5 מקסם עד הכפר הירוק, דרך 41 בנמל אשדוד, כביש 531 בג'לג'וליה, דרך 79 בשפרעם, כביש 471 בבר אילן ודרך 85 בצומת עכו.
1: הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר שהוא בול הטעם שלכם. מה זה אומר? לא יודע, אתם תבינו.
4: אל תבחרו הפעם שירים שהם לא הטעם שלכם, בסדר?
1: מה הטעם שלכם?
3: מה
1: השיר?
3: מה הטעם שלכם?
1: בול אתם, אם אתם אוהבים לרוץ, והשיר שאתם אוהבים הוא על ריצה, אוקיי? 054-999-4399-300 שקלים לטיב טעם, עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה, ימים ושעות פתיחה מאפשרים לעשות קניות מתי שבא לכם, מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, ומגוון של מוצרים מיוחדים. טיב טעם, החופש לבחור, אנחנו תכף חוזרים.
2: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
8: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
9: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
10: לקוחות סקייג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקייג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
12: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה. כך מפרסם הבוקר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הבהירו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שעליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וכוללים איסור ייבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. משמעות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יירוטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, רוביו, מזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
18: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
17: הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26 ננעל אמש במשכן הכנסת בתום יומיים, בפיקוחו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בעוד מפלגות רבות הקדימו להגיש את המועמדים שלהן, נציגי הליכוד, הציונות הדתית וכחול לבן הגיעו לוועדה רק בשעות הערב המאוחרות. בסך הכל הוגשו 38 רשימות מועמדים. משטרת ישראל תקיים בוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים, כתבנו דין פישר.
19: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבינעירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, ברחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
20: שלום לכם במרבית שעות היום. מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
23: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף את הקנון.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: בסדר.
0: נזכיר את המנהלות של ההופתעה? או שלא...
2: כן, כן.
1: כבר לא?
0: לא, כי כאילו מי שמאזין לנו עכשיו לא יזים בשבע בהכרח. אם כך, דלתות נפתחות היום בשבע, המופע מתחיל ברבע לתשע, בול, אז תזמנו את עצמכם ככה, אבל מוזמנים להגיע מוקדם יותר, כי יש שתייה, אוכל כזה, אווירה.
2: שמעתי, יש תקלות, נכון? כתבו לנו תקלות.
0: תקלות, תקלות פתיחה.
2: אה, חיות אבשלומי?
1: דוי, שווה.
2: שיבו, אני בשש וחצי, אני מגיעה. צובעת על הדלתות, באמת אורחות המוזיקליות הנהדרות שלנו ב-99. יס.
1: יפ. שעל שמן אפילו הווי-פיי ב...
0: אני רציתי לדבר על זה. אני לא יודע אם זה בעניין את המאזינים, אבל כבר פתחנו. החיות אבשלומי, הוויג'ילנטה, המורדות.
1: האוטונומיה.
0: ממש. הכריזו על התנתקות.
1: מהרדיו.
0: הרי אנחנו פה מתלוננים על הווי-פיי, נכון? הגרוע שיש באולפן ושיש בחדר שאנחנו עובדים בו.
1: יש איזה ארבעה ראוטרים שונים.
0: אין נשות מעשה. ופשוט הקימו רשת עצמאית, ואתה לפעמים הולך ברדיו, והטלפון שלך קולט אבשלומי.
1: וי-פיי.
0: כן, עכשיו, זה מעשה באמת, זה מדינת יהודה וישראל.
1: חד,
0: זה...
1: ממש. זה בסדר. מדינת אכזיב אפילו.
0: כן, בדיוק.
2: אבל הן מביאות את, את הראוטר שלהן גם להופתעה. איזה יפה, ליד העמדה יש...
1: כמו שפעם עם בובוקס היו מסתובבים ככה.
0: וזה תאמינו לי, תן כיסוי. שאין, אין דברים כאלה.
2: לכל הפארק.
0: בקיצור, אז יש תקלות פתיחה, ויש הרבה חניה מסביב לפארק, ויש תחנת רכבת, רבע שעה הליכה, וכמובן בווייז, לשים לב, שכותבים אמפי רעננה, זה לוקח לפארק, כי לפעמים קופצת תוצאה של רחוב יאיר שטרן, וזה רחוק יחסית, אז דרך הפארק זה התוצאה הנכונה, ויהיו הרבה הפתעות בערב, זה גם צריך להגיד.
2: אנחנו כל כך ישראל... אנחנו כל כך ישראל.
0: כן.
2: עם ההוראות בווייז, לא לטעות דרך הווייז, כי הווייז סטאר. אני באמת.
1: כן.
0: זה כמו אני, שאני גר בבית, שאני, יש לי דו משפחתי, אוקיי? והווייז הוא תמיד עוצר בדו משפחתי, כי הם לפניי. וכל שליח שמגיע, כל חבילה שמגיעה, כל בעל מקצוע שעוצר, כל משלוח מהשופרסל או מסופר כלשהו או מה שזה, או מטיב טעם או מה שזה לא יהיה, לא, זה השני, תתקדם עוד בית, הווייז עוצר לך במספר, אתה צריך עוד אחד. והאם זה מחלחל מופנם באיזושהי צורה? לא. אני פה ואני לא רואה את השם שלך.
1: כן.
2: כן.
0: גם בשדה ההוראות, נכון יש הוראות לשליח לפעמים, שאתה מזמין משהו?
2: לא, אצלי זה חדר בריחה. תקשיבו, אני הגעתי באמת לרמה, לא, לא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה קורה לי בהוראות לשליחים, כי זה באמת, כאילו...
1: מגילה כאילו?
2: כאילו איפשהו, כן, באיפשהו עצרו אחרי דרום העיר, כן, עם לסמן דברים, כמו בתים. ודירות, וכניסות, כל זה, טריטוריה לא מסומנת. באמת שבהוראות שלי בוולט יש כזה, איפה שאתה רואה גרפיטי של מצלמה.
0: די.
2: כן, זאת הקומה.
1: אני בהלם.
2: כן.
1: את יודעת שאבא שלי, השכונה ברמת גן שהם גדלו בה, היא קמה על חורבות כאילו כפר ערבי, שננטש.
2: וואו.
1: יפ.
0: Welcome to Israel.
2: כן, לגמרי. זה הכי ישראל, הדבר הזה.
1: והכל שם לא היה מוסדר, ואז הגיעו התימנים, והחליטו שכל אחד בוחר לעצמו מה המספר של הבית שלו.
0: לא נכון.
1: אז זה היה 12, וליד זה היה 30, וליד זה היה 11, וליד זה היה...
0: מה?
1: כאילו, כאוס מוחלט, ואם הדבר הקבוע לא היה מגיע, והיה דבר אחר במקומו, הוא לא היה יודע מה לעשות.
0: מדהים.
1: זה פשוט...
0: וואו.
1: זה פשוט הדבר הכי יפה ש...
0: ממש.
1: שקרה.
0: זה...
2: קרה לי.
0: זה קצת כמו עם הגיל, כן?
1: שמה?
0: של אנשים שהגיעו ממקומות שלא היה
2: נכון.
0: בהם...
2: נכון.
1: זה בדיוק כמו הגיל.
0: כן, כל אחד בחר לעצמו תאריך לידה. נראה לי ב-47.
2: כן. נצעיר בלב.
0: קצת כמו השריונים בליכוד, אגב. רנדומלי באותה צורה.
1: נכון.
0: מדהים איך כאילו זה הפכה להיות מפלגת הפאנלים הטלוויזיונים. המפלגה שיצאה נגד כאילו האולפנים, ומה שקורה באולפנים. וזה, והקימו ערוץ כדי כאילו לזה, בסוף, היקום שמזין את עצמו, נכון?
2: לא, זה גם מדהים שזה אותם אנשים שאמרנו עליהם, הם שופרות.
0: כן.
2: הם מדברים את המסרים של נתניהו.
1: ולא לראשונה, הוא עשה את אותו מהלך עם גלית דיסטל. זה כאילו, כדי לקיים את המכונה הזאת לאורך זמן, אתה חייב לתגמל את האנשים, גם ביסמוט זה היה ככה, חייב לתגמל את האנשים שאומרים את דברי שבחך בה, או מה שאתה רוצה שהם יגידו בתקשורת, מדי פעם. אבל עכשיו לעשות את זה בצורה הכי בוטה, עם הפרשן הכי כאילו מוטה ו...
0: ברדוגו, כן?
1: כן, זה כל כך מוזר, וגם אני מזכיר לכם שבהתחלה, כשדיברו על השריונים של נתניהו, התדרוכים היו שהוא מגשש עם יוסי כהן, גבי אשכנזי ורון דרמר.
0: ועם מי גמרנו?
1: עם ברדוגו.
0: עם אלי גולדשמיט, גולדשמיט או גולדשמיט? גולדשמיט, אני חושב.
1: גולדשמיט.
0: עם אלי גולדשמיט, עם מי עוד? היה שם, נו, ברח לי עכשיו, כמובן, אמו של רנגווילי.
2: נכון.
0: אבל אני מדבר כאילו מעולמות התקשורת.
1: נו, פטר.
0: דוד פטר, כן. כאילו, עורך הדין מהטוויטר. שהגיע גם לפאנל, שהגיע גם זה.
1: שגם
0: שייצג את הממשלה בייצוג חיצוני, כשהייעוץ המשפטי של הממשלה אמר, תקשיבו, זה לא יעבור את בית משפט, אנחנו לא יכולים לסמוך ידינו על זה, הביאו אותו. לדעתי, עם רקורד שואף לאפס הצלחות, אולי היה משהו אחד עם איזו הפיכה של... משהו אחד כאילו באמת בקטנה, אבל... לא איזה מאור, שוב, יכול להיות שהוא אדם נחמד אגב והכל, אני לא מכיר אותו אישית בשום צורה, אבל זה לא איזה בר סמך משפטי שיש כאילו, שהוא הדבר שנשמר המקום. עכשיו, אצל חברי הליכוד אחרים כמובן זה מאוד מאוד מכעיס, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, התחילו בשמות שאמורים לשדרג את הרשימה, וסיימו עם שמות שמשנמכים את הרשימה.
2: לא, אבל גם הם רצו הרי להיות נתניהו, בתפיסה שלו עכשיו, זה אני רוצה להפוך את המפלגה לממלכתית, בדיוק. אחרי שהמפלגה הזאת באמת הייתה ההפך המוחלט מממלכתיות, אז זה באמת מאוד מוזר השריון הזה של ברדוגו, כי הרי ברדוגו זה לדבר לבייס, הבייס שבמילא היה... כאילו בוחר בנתניהו, אז הוא דווקא נלחם כרגע על הקולות המתנדנדים.
1: נכון.
2: אז זה לא דבר שמקרב, זה באמת דבר מוזר. אז אתמול ראיתי פרסום, אני לא יודעת, אולי של עמית סגל, יכול להיות, שהיה איזשהו ויכוח, ויכוח הצעקות, גם כאילו ריב הצעקות, זה יכול להיות הכל, זה כל הזמן.
0: ומי למי?
2: אז בין גורמים בליכוד, וגם בין משפחת נתניהו, כאלה ש... רצו את השריון הזה לברדוגו, וכאלה שלא.
1: כן, וגם כאילו, to your point, אתה ניהלת מלחמת חורמה כדי להעיף את טלי גוטליב, ואז להכניס במקומה את ברדוגו, אני כאילו באמת לא מבין את זה.
0: גם זה גול עצמי, כי מי יישב באולפן וישפרר את המסרים. לא, ברדוגו הוא טוב מאוד בזה.
1: הוא טוב מאוד בזה,
0: אבל... כי אין לו טיפת, כאילו... אגב, הוא איש אינטליגנטי. הוא איש אינטליגנטי מאוד אפילו.
1: אין פה שאלה בכלל.
0: הבחירה הערכית שהוא עשה היא כמובן מוזרה, כי הוא היה הרי מהיריבים המרים ביותר של נתניהו בשנות ה-90, אחרי זה הפך להיות והכל כאילו מרגיש מאיזה אינטרס כאילו עתידי או מיידי.
1: וגם הציניות והשקר, כאילו...
0: כן. לא היו הרבה שופרות מצטיינים כמוהו, כאלה שבאמת באותה רמה של חוסר מודעות עצמית יכולים לומר דברים והיפוחם יום אחרי יום.
2: לא, אתה תתפלא, אנחנו בדור של כוכבי אינסטנט. זה יכול יום אחד לגדול.
0: אני חושב שזה טאלנט מהסוג הזה, קשה ללהק. קשה ללהק.
1: אבל תראה, אתה יוצר פה אופק תעסוקתי טוב, ולכן אתה תגייס את האנשים.
0: את הטובים ביותר, כן. את הרופאים שעוזבים בגלל המצב.
1: הם יחזרו.
0: יחזרו להיות פרשנים בערוץ 14, כי יום אחד אולי ישוריינו בליכוד. ואגב, המתנדנדים, אלי גולדשמיט הוא נאמבר וואן במתנדנדים, הרי הוא היה בשר מבשרה של מפלגת העבודה. ואז כאילו אחרי שנבעט משם, התפקח, נהיה ליכוד, כאילו ימני ביביסט, ואז התחילה המלחמה, אתמול התפרסמו שוב הסרטונים שהוא צילם בשנת 24, לא כזה רחוק ממנו. נכנס כאילו על נתניהו באמת כמו גדולי הסונים של נתניהו, ואומר דברים נכונים אגב. ובשרה ובזה, ופתאום עכשיו הוא מקבל את השריון, באמת גם, שוב, משקל סגולי מאוד נמוך כאילו מבחינת תרומה ציבורית או תדמיתית. לא יודע, לא ברור לי.
2: תמיד אני תוהה מה עובר במוחם של אותם אנשים. כאילו זה באמת בשביל האינטרס האישי.
1: שמעי, זה נורא מפתה להיות חבר כנסת או שר. כאילו זה באמת נורא מפתה.
0: כן.
1: זה שם את החיים שלך במסלול אחר. אחר, פשוט נקודה.
0: וגם, תקשיבו, זה להיות פרלמנטר טוב, להיות חבר כנסת טוב, זה לעבוד. זה באמת לעבוד. יש הרבה מאוד אנשים שהם כאילו גדלו ככוכב, בכלל הכנסת הזאת תהיה משופעת בכוכבי טלוויזיה, שזה עבודה מסוג אחר, כדי שוב, יש, אתה יכול להיות פרלמנטר נגיד, נגיד יאיר לפיד כזה, כן, של כמעט לא מגיע לכנסת, או אריה דרעי שכמעט לא מגיע לכנסת, לא עושים חוקים, לא עושים זה, אבל האישיות שלהם כאילו בסופו של דבר עוד אטרקטיבית מספיק בשביל המצביעים שלהם, אוקיי? פרלמנטרים איומים ונוראים, אבל בשביל מצביעי ש"ס, דרעי הוא כוכב, יאיר לפיד גם כוכב. אבל רוב האנשים צריכים באמת לעבוד, אחרת אתה סתם בשביל נאומים, ולעבוד זה עבודה אמיתית.
1: לעבוד זה פחות כיף מלא לעבוד.
0: נכון.
1: ולהיות פופוליסט זה יותר קל מלעבוד.
0: נכון. לעבוד באמת זה פחות כיף לנעום בלהט בטלוויזיה.
1: איזה כיף זה בטח לנעום בלהט בטלוויזיה.
0: כן.
1: איך הייתי רוצה?
0: לנעום בלהט בטלוויזיה.
1: ולקבל על זה כסף.
0: אתה לא עושה את זה קצת?
1: כאילו לא, לא, לא, לא כ... לא. לא נועם בלהט.
0: תחשוב על האופק העתידי.
1: נכון.
0: פנו אליך.
1: גם התחלתי לגמגם, כאילו כן. כאילו פנו אליך.
0: אני אשכרה, אני לא זוכר עם מי דיברתי לפני זה כמה שעות בצחוק הזה, מישהו מהעולמות, ואמרתי לו פנו. אז כאילו, הוא פתאום שתק. ואז הבנתי שבאמת פנו אליו, ואני לא זוכר מי זה היה. אני לא זוכר מי זה היה. תכף אני זכר. אני לא אגיד זה בשידור כמובן. מה עוד? אז זה. ואגב, באמת, ביום כזה שהתפרסמו אתמול גם תוצאות מבחני פיזה, שאומנם נערכו במלחמה, בסדר, בסדר, בסדר, קריסה מוחלטת. הרי פעם הגאווה הגדולה שלנו הייתה החוכמה, הייתה האתוס של הלימודים, של ההשכלה. אנחנו עם הספר, ובמובן של ספר, זה לא רק ספר התורה, זה גם, זה קריאת הספר, זה החכמה, זה כתיבה, זה שגם במדדי הקריאה, תלמידי ישראל קרסו. קריאה של טקסט, שלא לדבר על מתמטיקה, אנגלית. איפה העתיד? אתם יודעים, עדה יונת הלכה לעולמה בשבוע שעבר. איפה דור העתיד של המדענים? עכשיו, יש אותם, ברור. הבעיה היא שזה נהיה גם מקוטב, כלומר, יש מיעוט מצומצם מאוד, למשל במבחני המדעים, אני לא זוכר אם זה של המיצב שהתפרסם גם אתמול, או...
2: תנופה,
0: נכון, עשו מיתוג מחדש למיצב, אחרי שגם הוא קרס. רק 3%, 3%, 3 תלמידים מכל 100, עמדו בכל המשימות והמטלות מבחינת מדעים, מבחינת הסטנדרט שצריך להיות במדעים. אז השלושה האלה כן ילכו למכון ויצמן ולטכניון ולאוניברסיטאות בסופו של דבר ויקדמו את המדע בישראל, אבל איפה ה-30%? איפה ה-50%? הרי בסוף הפירמידה היא הולכת, הבסיס שלה הולך ומצטמצם, הקודקוד הוא יהיה קודקוד.
2: כן.
0: אוקיי, יהיו את הילדים החזקים, שהם באים עם משפחות חזקות, שגם יכולות לתמוך במורים, עם מורים פרטיים, אבל אנחנו מדברים על האמצע והתחתית, זה הולך ומצטמצם, וזה בדיוק העתיד של המדינה.
2: זה גם ממשלה, סליחה, היא עשתה את הכוח שלה, אוקיי, על זה שהיא דיברה בעצם, היא נגעה בדיוק בעצב החשוף הזה של הפערים, אבל לא עשתה דבר כדי לצמצם אותם.
0: אלא להרחיב אותם.
2: בדיוק, הם רק הורחבו.
0: ולהגדיל את הנבערות, להתעקש על חוסר לימודי ליבה בבתי ספר חרדים.
2: כן.
0: לשלם להם, הרי העניין המקורי היה בהתחלה, שבתי ספר שלא מלמדים לימודי ליבה לא יתוקצבו. כדי לדחוף אותם ללמד לימודי ליבה. הממשלה דילגה מעל זה, גם ויתרה על זה.
1: תקציב הבריאות במדינת ישראל הוא בערך 63 מיליארד שקלים. יש לכם ניחוש כמה הוא תקציב החינוך?
0: לדעתי הוא גבוה יותר, פי שניים, משהו כזה, או
1: 96 מיליארד שקל.
0: כן.
1: זה כמות מטורפת של כסף. עם הכסף הזה שמושקע בתלמידי ישראל, מכל הסוגים, אמורים להיות הישגים מטורפים. המערכת הזאת מקולקלת, רקובה מהיסוד, היא לוקחת את כל הכסף ששופכים עליה, ומוציאה הישגים בינוניים נמוכים, שרק הולכים ויורדים, בטח אל מול אתגרים ביטחוניים שיש לנו, כמו שאתה אומר בצדק, וצריכה לקום ממשלה שבה השר מוכן לבוא ולעשות ריסטארט, ויש לו את ההון הפוליטי לבוא כן, סורי, לריב עם ארגוני המורים, ולריב עם מי שצריך כדי לעשות מהפכה מהיסוד, והממשלה הזאת ממש לא הייתה הממשלה הזאת, ואני ממש מקווה שכן תקום
2: משהו. הוא עושה ריסטארט רק על הדברים שהוא אומר, כי לפני שבועיים הוא אמר שתוצאות מבחן פיזה לא צריכות להתפרסם באותו היום עם תוצאות מבחן מיצב, תנופה.
1: כן.
2: שזה לא יכול לקרות באותו...
1: אולי זה חלק מהמבחן, לדעת אם קוראים לו מיצב או תנופה.
2: ואז הוא זה שפרסם, אחרי תוצאות מבחן פיזה שהתפרסמו, הוא זה שפרסם את תוצאות מבחן תנופה. זאת אומרת, הוא ממש עשה את ההפך הגמור עם מה שהוא אמר. זה גם בניגוד לאנשים במערכת החינוך שאמרו לו, אבל תקשיב, כאילו, אל תפרסם את זה עכשיו.
0: כן. אבל תקשורתית, זה, ברגע שיש כישלון, אז כבר הדביק עליו עוד כישלון. זאת אומרת, גם הכישלון הבינלאומי וגם הכישלון המקומי עוברים ביחד ככישלון, במקום שיהיו שני פיקים של סדר יום תקשורתי, שעוסקים בכישלונו של השר קיש, העומד בראשות מערכת החינוך. אתה אומר, המערכת מקולקלת, אני אומר, המערכת קולקלה. המערכת קולקלה בתהליך, אגב, לא רק בקדנציה של קיש, זה תהליך ארוך והדרגתי, על ידי הרבה מאוד שרי חינוך לאורך השנים.
1: שלא היה להם את האומץ להסתכל.
0: אבל זה לא רק ארגוני המורים, זה לא רק ארגוני המורים.
1: זה
0: גם, בוודאי, אבל זה תוכניות לימוד. זה התעסקות אינסופית באג'נדה של מה מלמדים ועם עשו ככה ועם עשו ככה, במקום לתת ערכים אוניברסליים, עם דגשים שונים. אגב, נכון, גם ארגונים, אבל צריך לזכור גם שהתקציב הענק הזה של 90 מיליארד שקל בשנה, המערכת היא ענקית. יש עשרות אלפי מורים, מורות, מנהלים, מנהלות, גם בהגנים וגם שכפופים למשרד החינוך. זאת מערכת שצריכה לשלם משכורות. אנחנו רוצים שהמשכורות יהיו טובות יותר, כדי שאנשים איכותיים יותר יהיו במערכת החינוך. המצב היום שרוקנו את כל הדור הצעיר. עכשיו, יש מורים ומורות זהב, באמת, שמתוך... ויש גם הרבה שהם לא מספיק טובים. היום, אם אתה נושם, אתה יכול להיות מורה. לא בודקים לך אפילו אם יש לך תעודת הוראה, לא בודקים אם אתה מתמחה באיזשהו משהו. יש כזאת מצוקה וכזה מחסור, שבאמת אם אתה עובר ליד בית ספר ולא מפשיל את מכנסיך, אתה התקבלת. זה...

0: פחות או יותר הרף התחתון, ואתה פוגש את זה אחרי זה, המורים האלה שהם לא מספיק טובים, מורות מייצרים תלמידים שהם לא מספיק סקרנים, מתעניינים, טובים, תוסיף את זה למערכת חינוך שמתעסקת בהרבה מאוד דברים לא נכונים, כי היא מונעת מאג'נדה פוליטית, כל הקלקולים גם יחד. בסוף זה מוביל, ואנשים אומרים, טוב, לא יודע, זה לא משנה, זה משנה, הדברים האלה מצטברים עם הקריסה של מערכת הבריאות, ועם הקריסה של האקדמיה, של ההשכלה הגבוהה בסופו של דבר, ואנחנו רואים שוב את הרופאים שבורחים מכאן, כי המערכת מקולקלת והמדינה מקולקלת, הדברים האלה מצטברים טיפה ועוד טיפה, ואפשר להתעלם, לא זה שטויות, לא זה קפלניסטים, לא זה שמאלנים, לא זה זה. הדברים האלה מתחברים, עתידה של המדינה, באמת, האופק שלו כרגע נראה מאוד שלילי.
1: אתה נועם בלעת.
0: אני נועם בלעת.
1: אתה נועם בלעת.
0: תופתע לשמוע שאני מקבל כסף על זה גם.
2: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דיל.
3: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, באזור לטרון, באזור שורש, במחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים מכביש 4 ומכביש 5, ובדרך 4 גם הכניסה לגן יבנה, דרך 41 במחלף אשדוד וכביש 40 מלוד עצמת אלה.
0: האקדמיה למשל, יש הרי תקציבים, רוב המחקר הישראלי הוא מתקציבים זרים, אוקיי, של מוסדות השכלה גבוהה בחול, קרנות מחקר, ואם... היום הגענו למצב שיש קריסה מוחלטת. אתם יודעים מה זה שחוקרים ישראלים לא מסוגלים לפתח דברים? כי אין להם את התקציבים. המדינה לא מעמידה את התקציבים האלה. המוסדות המקומיים אין להם את הכסף הזה. נסמכים על קרנות זרות ומענקים, והיום לא רוצים לגעת בישראל. יש קריסה של עשרות אחוזים במענקים המחקריים האקדמיים שמגיעים לישראל. אז אפשר, בסדר, לזלזל שוב ולהדוף את מגדל השן האקדמי, וזה לא רלוונטי, ושטויות. זה מקדם את העולם, זה מקדם את המדינה. בסופו של דבר, הפיתוחים האלה מקדמים את מדינת ישראל בכל התחומים, ועם ישראל היום גם מדרדרת בחזית המדעית, וזה כן בגלל ממשלה, בגלל התנהלות, בגלל
4: גם אגב בתרבות ובאמנות.
0: כן, נכון.
4: אין, מי משקיע עכשיו? מי ישקיע עכשיו באמת בסדרה ישראלית, בסרט ישראלי? ובסוף, כן, זו...
0: אפילו ג'ון מלקוביץ' שברח רק אחרי שהיחצן אמר לו שהוא... מזדהה עם העם הישראלי. לא, באמת, אלה בחירות באמת הכי קריטיות, אני חושב שהיו אי פעם. באמת, אני מאוד מאוד מתחיל לפחד מהתוצאות. זה נראה, הולך ונראה פחות פחות טוב, מסקר לסקר, באופן רוחבי.
1: מאוד מסקרן, באמת, לראות מה יהיה.
4: מבעית. כאילו, אני לא סקרנות, כאילו, זה דווקא זה ערך.
0: כן, אני לא צופה מהצד.
4: זהו, זה ערך דווקא שהוא חיובי, כאילו, סקרנות, אני סקרנית מה... לא, אני מתה מפחד.
0: כן? אתה לא מפחד?
1: לא.
0: כי?
1: אם תהיה עוד ממשלה כזאת. אני לא חושב שתהיה עוד ממשלה כזאת. זו האמת. אני לא חושב שתקום עוד ממשלה כזאת. אני חושב שאו שתקום ממשלה אחרת, או שתקום איזושהי ממשלת אחדות. אני לא רואה איך הגוש הנוכחי גדל. כאילו, זה לא נראה לי בקלפים בכלל.
0: הלוואי. הלוואי. תכף אנחנו עם ספרינג, עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, והבוקר אתם מספרים לנו על החגיגות הכי טובות וגדולות שהיו לכם בילדות או לאחרונה, לא רק מסיבות הפתעה, אלא חגיגות מכל הסוגים, וסיפור שלא ישכח מהחגיגה הזאת, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. מיני מקרר מחכה לכם ומארז שווה של משקאות ספרינג, ואנחנו תכף חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: ועכשיו הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. טיפ לדיור בחסות.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: בוקר חדש, בחסות.
9: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. אקו, 99
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: לחג נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: חצי חינם.
14: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי.

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: היי, כאן רמזי עמד רמזי ואני רותח קפה קר בעלונית בשקל. שקל שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל!
14: כל פעם אותו...
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
21: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
22: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טיב טעם. את הקניות לחג ולשבת אפשר להשאיר לחג ולשבת, גם בסניפים וגם במשלוחים. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר של חגיגה, בחסות ג'ים ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה!

0: עדי, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
2: מה קורה, עדי?
3: היי, עדי.
1: יואו, אני מתרגשת לדבר איתכם.
0: מתרגשים שהתקשרת, עדי, ובתמורה ניתן לך גם מארז שווה של משקאות ספרינג. אתם מספרים לנו על החגיגה הכי גדולה, טובה, מרגשת שהייתה לכם סביב משהו. ספרי בבקשה.
1: מהמם. אז לפני 15 שנים אני הייתי עובדת סוציאלית צעירה, ועבדתי בהוסטל בבאר שבע, כשאני בכלל מאזור אחר. ועבדתי בהוסטל המהמם הזה 4 שנים. שכבר ממש כל הצוות הפכנו למשפחה ואימצו אותי אליהם. צוות ככה של ממות, באר שבעיות, מסורות אהובות ומהממות. ואז ככה התארסתי והתרגשו איתי לקראת החתונה. ואמרו לי, תקשיבי, אנחנו רוצות לארגן לחינה. עכשיו, אנחנו משפחה קצת אשכנזית, אז אנחנו פחות מכירים, אבל אמרנו, בוא.
2: קצת אשכנזית זה מצחיק.
1: מה?
2: לא, זה מצחיק קצת אשכנזית, כאילו יש מד.
1: זה כאילו, כן, כי זה קצת, כי לא משנה. בכל מקרה, אז באמת, הם אמרו כזה, אנחנו, תגידי לנו, את מי את רוצה שנזמין? נזמין, נעשה משהו נחמד, נעשה באיזה חצר של בית. סבבה, אז את המשפחה שלי וכמה חברות כזה מאזור המרכז. וסבבה, זה נחמד. והגעתי בערב לחצר של בית, של אחות, של אחת המדריכות, כאילו גייסו את כל המשפחות שלהם, הזמינו יותר אנשים ממה שחשבתי, הגעתי לקסם, הגעתי לאהבה בחצר, הם הפכו את החצר לארמון מבחינתי, ועשו טקס בחינה, כמו שאפשר לדמיין,
4: כמו שמזרחים עושים, כמו שקצת מזרחים עושים.
2: מפתיע שהם לא הלכו על מתון.
1: לא פגשתי אהבה כזו, באמת, אהבה כל כך גדולה. אני נהניתי יותר מאשר בחתונה שלי. אני הרגשתי מוקפת באושר ובאור, זה היה לפני 15 שנה, ואני מוקירה תודה יום ויום על החוויה. תקשיבו, אתם לא יכולים לדמיין, רק מי שבאמת, זה הכולל די-ג'יי ו... תלבושות וקייטרינג
0: כאילו זה היה באמת, כי עד עכשיו זה נשמע מאוד מאוד יפה ומרגש, אבל גם כאילו סכום כל הקלישאות. אני פליז תגידי שההורים שלך עמדו באיזה חליפה מעונבים בצד ומזועזעים.
1: אז אני אגיד לך שההורים שלי הצליחו להשתלב.
0: אוקיי, אוקיי.
2: הצליחו להשתלב, זה שרוף.
1: יותר אבא שלי.
0: הם סמכו קצת.
1: כן, אחר כך היה, אחר כך תלונות על תעלולים ועל איזה ווליום קשה ועל מה
0: זה עמוד. ככה הם מביאים אהבה.
1: המשפחה שלי הפולניה. כן. אבל לא, כולם, גם מי שבא מאוד מפוקפק, יצא באנרגיות, באמת, אי אפשר לתאר, בחיים לא חשבתי שאני אזכה לקבל כזו אהבה.
0: זה נשמע ממש מהמם, ושבאמת, כאילו, התחברו אלייך, ואת התחברת אליהם, שרצו באמת, את יודעת, לעשות לך משהו כזה מהלב שמח.
1: ממש, אנשים שרצו לעשות לי שמח, זה כל כך לא מובן מאליו, וזה באמת היה... היה ועודנו, ואני כבר לא עובדת בהוסטל הזה 10 שנים, ובכלל כל הצוותים משתנים, ועדיין אנחנו נפגשים על פחות אחת לשנה, ובאמת, זה צוות של הוסטל, זה אנשים טובים, אז זה ממש הפכות משפחה.
0: יפה.
1: גם עבור המטופלים וגם עבור הצוות עצמו.
0: עדי, תודה רבה.
2: תודה, עדי.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי.
1: צוות בית מאיר האלופים, אני אוהבת אתכם.
2: איזה שאוט-אוט.
1: אם כבר, אז כבר. יאללה, שיהיה
0: לכם. ביי ביי.
1: ביי ביי, תודה.
4: כן, גם להיות אוס זו בחירה. זו בחירה פה בישראל. זה דבר. זה תנאים שהם זוועתיים.
2: ועבודה כל כך חשובה.
4: ממש. ומתמודדים עם דברים קשים.
0: ובכמויות, הרי חלק מהצמצום והשחיקה של המערכת זה שמספר התיקים פר עובד או עובדת סוציאלית הולך וגדל. אני חושב שהיום יש איזה מספר מופרש, אתה אומר לא יכול להיות משהו כמו נגיד 2,000 תיקים או 200, אני לא זוכר, זה כבר מרוב שזה בתחומי האי-סבירות, אבל אתה אומר איך לעובדת סוציאלית אחת, איך בכלל אפשר להשתלט על זה? אני תכף מחפש את המספר המדויק, זה משהו שאתה אומר באמת איך אפשר לתת שירות, איך אפשר כאילו, איך משפחה יכולה גם לסמוך על מישהו שנושא בכזה נטל משוגע.
4: כן.
0: רואי?
5: כן.
0: מה קורה?
5: בסדר, מה המצב?
0: בסדר, קבל גם אתה מארז שווה של משקאות ספרינג. אקו 99 וספרינג, אנחנו מזמינים אתכם להשפיע ולהצביע ולבחור את שיר הקריוקי האולטימטיבי באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM. מצביעים, המצעד ישודר בערב ראש השנה, אנחנו נשדר אותו עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספר רוי.
5: טוב, אז ככה, אני אספר על הצעד ניסויים שעשיתי לאשתי בזמנו לפני 7 שנים עוד מעט. אני מקווה שאני לא טועה. בעצם אני...
4: אני גם מקווה בשבילך, אני לא יודעת. כן.
5: אז אני הייתי אחרי זה תאונה קטנה של קורקינט, שברתי את היד, אז היה לי הרבה זמן לתכנן ולשבת בבית מה לעשות. ולעשות משהו מאוד מקורי, אז בעצם עשיתי לה 3 ימים, חלקם מפרחים וחלקם לא, בהצעת ניסויים. אז הסגנון היה באמירוץ המיליון, ככה שאת הכל ישבתי ותכננתי בבית, ובעצם בניתם לנו איזשהו מסלול שאני בעצם חוטף אותה באמצע יום העבודה, ויש לי את כל העוזרים שלי ואת כל מי שאני צריך בעבודה שלה, ופשוט חוטף אותה, והיא לא יודעת לאן היא הולכת, והיא כמובן כאילו מצפה ומחכה ואומרת...
0: תמיד שהמטאפורה פה צועקת על חיי הניסויים שלכם, כן? היא לא יודעת לאן היא הולכת, אני חוטף אותה, כל זה, כן?
5: לא בדיוק, אבל אוקיי.
0: אל תקלקל, אל תקלקל.
5: אז מפה לשם לקחתי אותה ישר לצפון עם אוטו טעון בציוד קמפינג, ואמרתי לה, זה היום הולדת שלי, כי זה באמת היום הולדת שלי, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות קמפינג כמו שאני אוהב, לחורשת טל בצפון, טיול קטן, ובערב היינו בקמפינג, והיא כבר אומרת, יא אללה, הוא לא מציע לי, איזה בסה, איזה... זהו, אני עוזבת אותו, ככה היא גם מסמסת לחברות שלה, זה הסיפור. וכל פעם, וכל נקודה דרך, יש איזשהו, איזושהי כרטיסייה של המרוץ המיליון, ולאט לאט בעצם הסיפור מתקדם, ובבוקר אנחנו כבר מגיעים לאיזשהו קפה, יושבים, ואז היא מקבלת איזשהו רמז שכבר לא הולכים לישון באוהל הלילה, אלא יותר בכיוון איזשהו צימר מפנק, והכנתי לה כמובן איזשהו בגד לבן, סמלה לבנה, ובבוקר, ובערב כבר לקראת השקיעה נסענו לאמירים, הכנתי מצלמה, הכנתי כל מה שצריך, יש את הכל מצועד, והיא יושבת מול אלבום, והיא רואה את האלבום תמונות שלנו, לאט לאט, את כל התמונות מ4 שנים של הזוגיות, ובסוף יש תמונות...
4: זו המשימה אהובה מציע... עליי במרוץ למיליון, אגב. כן, נו, כן, כן.
5: ובין כל התמונות בסוף יש תמונה שאני מציע לנישואים, זו תמונה שכאילו הכנתי בטעות לפני זה, כאילו זה היה בצחוק, פעם אחת עשיתי לנו תמונה שכאילו אני מציע נישואים, וזה בעצם אלבום שלם שבסוף יש תמונת הצעת נישואים, וכמובן שקיבלתי כן, אבל היא פשוט עברה סבל של 3 ימים, נקרא לזה.
0: יו, מסכנה. טוב, קשה באימונים קל בקרב.
4: לא קיבלת סיבוב פרסה? נכון, יש את הדבר הזה במרות, שהזוגות יכולים לעשות סיבוב פרסה, להחזיר מישהו לעשות עוד משימה.
5: עוד משימות לא היו.
0: כן.
4: זה היה 3 ימים, רועי. 3 ימים עשית את זה. ב3 ימים האלה היא כבר הבינה? בוא.
5: בערב, בעצם ב...
2: רק בתחנה הסופית.
5: היא הבינה שעכשיו היא צריכה ללבוש שמלה לבנה, ומשם...
0: כן.
5: שיהיה לה בהצלחה.
0: יפה, רועי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: ביי, בוקר טוב. טוב. למי ניתן מיני מקרר?
2: אני לא זוכר את שמה, אבל הסיפור של עדי, כן, עם אחינה בהוסטל והממות.
0: כן, כן, כן.
2: חגיגה.
0: אז עדי, מי אני מקרר ספרינג שלך? תתחדשי. רגע, שנייה. עכשיו אנחנו רוצים, לדעת מה, קודם כל נשמע את הדיווחים, שנייה, אני ככה אוויר. רגע.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל?
6: רק נוסיף מדוברות המשטרה שיש גם רחפנים שיאכפו את
0: המבצע המשטרתי?
6: המבצע המטורף הזה.
0: וואו, יאללה, סמים ממצרים.
6: כביש 1 עמוס מגדות עד קיבוץ גלויות בדרך הבא בגן רבי עד מחלף השיבה, כביש החוף בנתניה דרך 4 גם מורשה, מחלף עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך 31 בכניסה, לא, סליחה, בדרך 40 בלון.
2: זוכרים שהיה מבצע מלביש?
0: של משטרה צבאית.
2: של ממצדיק, כן.
0: תקשיבו, תכף אנחנו עם דיסני פלוס, והפעם שאלות על הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריון וגרוגו, שעכשיו הגיע לדיסני פלוס. אז אם אתם מכירים את הסרט, או את היקום הזה של המנדלוריאן וגרוגו, שילחו את צמד המילים דיסני פלוס אל הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אנחנו עם דיסני פלוס, במיוחד לאוהבי מלחמת הכוכבים, הסרט החדש מלחמת הכוכבים, המנדלוריאן וגרוגו, הגיע מהקולנוע ישירות לדיסני פלוס, מוזמנים, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
10: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
11: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
14: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
17: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
19: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה, מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
20: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
24: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
25: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
26: רוצוף
25: ביקור רופא, כוכבית 6101.
27: היי, אתם בטח כבר מזהים, כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
28: הבית שלכם, הפתרון שלנו,
27: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים.

0: שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל, תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
5: בן, שלום.
6: בוקר טוב.
7: היי בן.
5: מה קורה?
8: היי בן.
6: בסדר, איך אתם?
5: וואלה. הנה.
8: הנה.
6: הנה.
5: תופס.
8: תקשיבו, זה תופס. לא נעים לי גם, כי אני עם חברות שלי, אני כאילו אומרת, הנה, אני באמת אומרת, וכאן בתוכנית, כדי כאילו לא לצאת כאילו זאת שעכשיו מנסה לגמום למשהו לקרות, אז יוצא לי להגיד לכם, בסדר. אבל בפנים, אני צורחת. הנה, הנה.
5: ספר בין יחסך לעולמות סטאר וורס והמנדלוריאן וכולי.
6: תמיד שאני מאוד אוהב, מעריץ. אפילו יש לי אותם, אני מחזיק מפתחות, שלחתי לי תמונה.
5: את הקטן הזה מלגו?
6: כן, כן, שני אלה מלגו. יש עוד לגו אחד קטן, אם אתם...
8: כן, גם לך יש.
5: בטח שיש לי, הנה. אשכרה, תוך כדי שאני זה, נכון?
8: אני הבוקר בייתי בזה פשוט.
5: אשכרה?
8: כן.
7: רגע, אבל יש לך את הלג.
5: אותו אחד, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
6: שיטה מנדלוריאן ואת גרוגו, כן, שאלה. כאילו זה בייבי יודה, זה הקטן.
5: כן, כן, יש לי את גרוגו ממש על הצרור שאני מחזיק, אפילו שכחתי מזה. האמת שעל כל הצרורות אצלנו בבית, של כל המכוניות, הרי לכל צרור יש, לכל מכוני שני זה. כן, כן. יש אחד כזה דמות מסטאר וורס, מלגו, זה...
6: כן. אתה מתקן שתולים, כאילו אתה מחבר אותם בבית, שאתה נכנס, אתה תולה אותם?
5: לא, לא. אם אתה רוצה לדעת, יש דיספליי כזה של קוביות פלסטיק, אבל על הקיר.
7: אבל רגע, המתקן
5: שיש... עם כל האוסף של הפיגרס הקטנים.
7: המתקן שיש לך הוא גם סטאר וורס תימד?
6: לא, הוא לגו, לגו טיימד. של לגו.
5: הנה, יש לך, יש לך כמה דמויות על הטויוטה.
6: יש לי אחד,
5: יש לנו את אותו אחד. לא, זה לא אותו אחד. זה לא אותו אחד.
6: יש לי גם אחד.
5: אתה בטוח ששלך מקורי, אחי?
6: המקורי, זה פשוט הם נשחקו קצת.
7: This is the way.
6: יש גם את הפלפל חריף.
8: זהו, אני, הפלפל חריף, הוא לא, זהו, זה לא דמות. זה לגו, כאילו, דמות לגו שהיא מחופשת ל...
7: תארי לך, אבל פתאום בסרט יש דמות של פלפל חריף כזה בין כל הדמויות.
8: יש את ציפי שביט בתחפושת של גרוגו.
5: טוב, אנחנו מתחילים, יש לך שלוש שאלות. כל שאלה שווה לך. מהי שווה, לא איליל? 100 שקלים לקניות, ברור. זאת אומרת, כל תשובה נכונה, כן?
6: כן.
5: יאללה.
8: מהו גילו המשוער של גרוגו בסדרה? בסדרה, לא במחזיק מפתחות, בסדרה. שנתיים, 50 או 10?
6: 50.
5: טוב.
7: נכון, למרות שאיך שהוא נראה במחזיק מפתחות שלך זה יותר.
5: כן.
7: גמור שם. אוקיי,
8: יום רע, יום רע.
7: בן, באיזו
5: מתכת... רגע, רק אני אומר, אל תקריא את הסוגריים.

0: The Starfighter.
1: החלי השני.
0: נכון מאוד.
2: בן, יפה.
0: כל הכבוד, טיל.
1: תודה רבה לכם.
2: אז אתה מקבל 300 שקלים לקניות. זה מתנת דיסני פלוס, מיוחד לאוהבי ואוהבות מלחמת הכוכבים, הסרט החדש, מלחמת הכוכבים, המנדלוריון וגרוגו, הגיע מהקולנוע ישירות לדיסני פלוס, דין דג'רין וגרוגו נלחמים בגלקסיה שעוד נושאת את צלקות האימפריה, ובקרוב, שימו לב, בשעה טובה, אפליקציה דיסני פלוס החדשה, עם פיצ'רים חדשים וחוויה צפייה חדשה, לא לפספס.
0: הופה.
2: כן. יש סיפור עם זה, אני לא יודע אם זה בתוך המעטף הזה, היה לנו אפליקציה של אסיה עד עכשיו, עכשיו אנחנו מתחברים לעולם המערבי. אנחנו, כן, כי יש לי מניות. טוב, תודה רבה.
0: תודה, בן.
1: תודה, שנה טובה.
2: שנה טובה, ביי.
3: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: הפעילויות, פעילויות, אנחנו לקראת ראש השנה מחלקים כל הזמן. יאללה, וואטסאפ, ספרו לנו מהחיים שלכם האמיתיים, מה הדבר שאתם מחכים לו בחגים הקרובים? דבר אמיתי. או קטן וטיפשי שאמור להגיע, או משהו גדול ומשמעותי. דברים שאתם מחכים להם שעתידים לקרות בחגים הקרובים. הוואטסאפ הוא 054-999-4399. גיפט קארד בסך 300 שקלים מחכה לכם. וגם 85 שקלים אם תרכשו בחנות שקם אלקטריק... דולר, סליחה. 85 דולר אם תרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל. במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, אפשר לשמור באתר לפני הטיסה ולשלם בטרמינל 3 או 1 ביום הטיסה. בנוסף, מוצרים ב-200 דולר, פער של עד 50% מארץ ומאילת, כפוף את הקנון. למשל, מכונת קפה אוטומטית תוכנת מירה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
4: כביש 1 עמוס במחלף בן שמן דרום, בלטרון ובשורש, כביש 4 מגן רבי עד מחלף השיבה, מחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים בדרך 4 ובכביש 5 עד קסם, כביש 4 גם עמוס בכניסה לגן יבנה, בדרך 40 בלוד ובדרך 60 בצומת עפולה צפון.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק, אי עמידה בפירעון.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
7: לקוחות סקיי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
9: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: קוד שומע?
15: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
16: עכשיו בעלם, חצי.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנות של השירותים.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה, כך מפרסם הבוקר שלחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הבהירו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שעליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וחוללים איסור יבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובו שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. לפי הודעת דובר צהל, חמאס וג'יהאד איסלאמי יחסנו שם עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. השר אלי כהן מהליכוד מתייחס לחשיפת עיתון הארץ, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה לפני 7 באוקטובר.
7: ראש הממשלה אמר שלא היה הדבר הזה, שניים גם דוברו אמר שהוא מתכוון לפעול משפטי, שגם גורמי מערכת הביטחון אמרו ערב השביעי לאוקטובר שחמאס מורתה, שלא כוונה לפעולה. חלק מהדברים הללו נאמרו על ידי גורמי המודיעין במדינת ישראל לכלל האזרחים שיכלו לשמוע זאת.
2: את הדברים אמר אלי כהן בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר מאסר עולם ושנתיים מאסר נוספות במצטבר על נידאל דגר, שהורשע ברצח רשה סיטאבי בנובמבר 22 לעיני ביתה בת ה10.5. הרכב השופטות בראשות הנשיאה אסתר הלמן קבע כי ביצוע הרצח מול עיני ביתה הוא מעשה נפרד שהסב לה פגיעה נפשית והרסנית, ולכן מצדיק ענישה מצטברת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים. עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה. בערב ראש השנה וראש השנה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, ההופתעה הערב.
2: יש.
1: מה קורה?
3: בסדר, מעניינים.
1: וואלה.
3: דיברנו בשעה הקודמת על תוצאות מבחני הפיזה והתנופה סלש מיצב.
2: כן.
3: שמי שאחראי עליהם זה...
2: זה ה-X סלש טוויטר, לשעבר.
3: לשעבר טוויטר. מי שאחראי עליהם זה גל אלון, מנהל הרמה.
1: כן.
3: ויואב קיש,
1: שר החינוך.
3: ביחד הם קיש אלון.
1: וואו, יפה. העיף את העיתון בדרמטיות.
3: עשיתי פה אפקט
1: מייק דרופ כזה, פייפר דרופ. תקשיב, רק ההבדל הדק הוא שיואב קיש אחראי על המערכת ותכניה והלימודים, וגל אלון אחראי על הגוף המודד את ההישגים.
3: רגע, כשההישגים נמוכים, את מי נאשים? מי שמדד אותם.
1: המדידה, ברור.
3: המדידה לא טובה.
1: הופתעה. נזכיר שזה קורה הערב באמפי פארק רעננה. תבואו מוקדם.
2: תספר את הבדיחה הזאת על הבמה.
3: אבל אני חייב להביא עיתון איתי. תזכירי לי להביא עיתון, כי אם לא זורקים זה לא עובד.
1: נספר לכם שההופתעה שלנו בחסות אקספנג, מותג היוקרה נמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. וגם בחסות סלקום סופר וי-פיי, היא אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, חוץ מאצלנו, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה, רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים, להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית, ובחסות טיב טעם, את הקניות לחג ולשבת, אפשר להשאיר לחג ולשבת. גם בסניפים וגם במשלוחים, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
2: יס, לבחור באונליין. מה שקורה באונליין עכשיו זה דבר מטורף. סתם, אני פשוט באמת, כאילו, אתם מכירים את זה שיש את הטרנדים האלה שמגיעים, ואנחנו יודעים שמגיעים לזמן קצר, אבל זה... נו, אני מותשת מזה. אני מותשת מההפעלות הקולקטיביות האלה שיש לנו ברשתות החברתיות, והפעם בפינה זה טרנד שנות ה-80.
1: כן, כן.
2: כבר ראיתי אתמול ממש את זה, כאילו.
1: שאנשים שמעלים לצ'אט ג'י פי טי תמונה שלהם, ואומרים, תעשה לי אותי כאילו בשנות ה-80, כוכב משנות ה-80.
2: כן.
1: עכשיו, הוא באמת יודע לייצר דברים מאוד יפים, עם השיער הגדול והנפוח, איפור כזה של שנות ה-80.
2: זה מעניין רק אתכם.
1: בדיוק.
2: רק אותי מעניין איך נראיתי בשנות ה-80.
1: עם בגדים בצבעים כאלה פלורסנטיים. נכון, הכל נכון. זה נכון שזה מעניין רק אותך. וזה כבר, כאילו, אפילו להגיד שזה מאוס,
2: זה כבר מאוס, נכון, נכון.
1: ולמזלנו גם האורך חיים של הטרנדים האלה הולך ומתקצר. זה התחיל אתמול אחרי הצהריים, עד היום אחרי הצהריים כבר השתחררנו מזה. מי שיעשה את זה...
3: השאלה אם...
1: היום בערב כבר?
2: אתה יודע?
1: די.
3: השאלה אם הטרנד יעשה אסייג ויעבור להיות שנות ה-90. כמו שקרה כשנגמרה סדרה שנות ה-80.
1: כן.
2: יכול להיות, יכול להיות. לא, הטרנד נגמר ברגע ש... אנשי חברת החדשות עשו את הטרנד, נכון?
1: של מי? של איזה ערוץ?
2: ערוץ שאוהב מאוד להתעסק בכוכביו, באנשי החדשות שלו.
1: אני ראיתי כאלה של ה-24.
3: לא ראיתי.
2: די.
3: לא ראיתי של 12. מי עשה? מי עשה?
2: לא, אני אומרת, שם זה כבר נגמר.
1: נווה דרומי ב-80s.
3: כן.
1: וואו.
2: באמת?
1: כן, שרון גל נראה אותו דבר.
2: לא, לא, אבל זה תמיד מגיע, נכון? לא תאמינו איך כוכבי החדשות נראים.
1: אז באמת שאתם עשו?
2: לא, הם לא עשו, אני אומרת שם, אני חוזה את זה, עד סוף היום זה מה שיקרה הרי. אדווד אדון או פארה פוסט? כאילו זה...
1: אני חושב שבגלל שה-24 עשו את זה, הם לא יעשו את זה.
2: הם לא רואים בכלל את ה-24, הם לא יודעים.
3: אולי הם יעשו כפי שדווח ב-24, כזה ייתנו קרדיט.
2: לא, אין שום סיכוי, מבחינתם שום דבר לא קיים אחריהם. זה כמו שהם עשו לקראת...
1: נכון, זה לא סטייל. זה לא סטייל, אחרי שמישהו כבר עשה את זה בקטגוריה שלך, במיוחד אם הוא קטן ממך וזה, אתה לא עושה את זה.
2: לא, זה לא מעניין אותם, מבחינתם הם המציאו את הטרנד. אם הם עשו את זה, הם המציאו את הטרנד, בדרך כלל.
1: כן.
2: מה, כמו שהיה לקראת יום העצמאות, קשת 12, לא, זה תמיד מחרפן אותי. מזמינה אתכם לתלות דגלים של דגל ישראל מחוץ לבית. עכשיו, זה דבר שהוא במלא קורה, אנשים עושים את זה במלא, ואז כאילו אני כאלה, זה לא קשת 12 אמרו לכם.
3: כן, נראה לי שהשתמשתי בדוגמה הזאת פעם בעבר, אבל זה כמו שהילדה שלי באה לכלבה כשהיא יושבת ואומרת לה, שבי, וכאילו לוקחת קרדיט.
2: בדיוק.
1: טוב, בסדר. אוקיי, אנחנו ביקשנו בוואטסאפ שתספרו לנו...
2: יפה, יצאת ענקי מהדיון הזה.
1: לא, מה אני?
2: באמת, כאילו, אבל בסדר.
1: קודם כל, ברור שאני לא יכול...
2: אתה לא יכול, אתה לא יכול.
1: ברור, גם כאילו, מי ישמע, פשפש על הקרנף, כן?
2: כן.
1: זה לא... בואו, יש פרופורציות גם...
2: כן, אבל אני פה נכנסת לשוחות.
1: בסדר, שתקתי, דיברת, הכל טוב, אמרת.
2: יש משהו באוקיי.
3: זה הרגיש לך מה? איך זה הרגיש לך?
2: שהוא מתנער.
3: אני יכול להציע דרך אחרת לסיים את האייטם? קח עיתון.
2: תזרוק.
3: תזרוק אותו.
1: אוקיי.
2: כן.
1: ביקשנו ש... תשלחו לנו וואטסאפ ותספרו לנו למה אתם מחכים בחגים. אוקיי? דברים...
2: לתלות את דגל ישראל מחוץ למרפסת. כן.
1: אז כאן 11, מזמינים אתכם לאכול גפילטה פיש. למה אתם מחכים בחגים? כן, ליליל.
4: בחגים הקרובים אני אמור להתחיל את העבודה הזמנית החדשה שלי, מדריך של מזכירי קלפי לקראת מערכת הבחירות הקרובה מטעם ועדת הבחירות המרכזית, מתרגש ברמה שאני מתעורר באמצע הלילה מחלומות על דברים שיכולים להשתבש.
3: אוי, חמוד. איך, למה אני אוהב אותו? כי זה לא שייך להפעלה שלנו בכלל. זה לא שייך.
4: למה?
3: הוא פשוט רצה לדבר על זה שהוא הולך לעבוד בקלפי.
4: הוא המדריך שלהם.
1: הוא מדריך.
3: בסדר, אבל זה לא קשור לחגים, לא?
4: בחגים.
1: זה קורה בחגים.
4: כן.
1: כי הבחירות הן מיד אחרי.
4: כן.
3: אוקיי, אוקיי.
4: בן זוגי הוא נגר בניי חסד עליון, בולדוזר, מסוגל להזיז הרים, אבל בלגניסט למות, הבית גיהנום. בסוכות בונים סוכה ומזמינים את כולם, אז הוא מתאפס על הבית, מסדר, בונה, עכשיו למשל הוא צובע את הבית.
1: אין כמו להזמין אורחים לאירוע כדי לטפל בדברים בבית שלא נגעת בהם חודשים.
2: יפה מאוד, כן.
1: הנרקסיזם שלנו מול זה שיראו את הבית בשפלותו.
2: כל כך.
1: הוא מניע אותנו, וזה, אתה אומר עצמך, סמק, למה בשביל אחרי? למה בשביל עצמי? אני לא מסוגל לטפל בערימת ניירת הזאת שעומד פה על השולחן חצי שנה.
3: כשהייתי רווק, חצי מהזוגיות שלי עם ליאת, הייתה מהסיבה הזאת, כי הייתי חייב לסדר את הבית. שלא תחשוב שאני פרטיזן מטורף.
4: אני בתהליך להתקבל למקום עבודה חדש, אחרי שפחות משנה, אחרי של... פחות משנה אחורה עברתי למקום עבודה שתליתי בו מלא תקוות ולא עמד בהם, ומיום ליום אני רק מתבאסת על המעבר, אז אני מקווה שבחגים אקבל תשובה חיובית ואתחיל את השנה עם מקום עבודה חדש, בתקווה שהוא יהיה יותר מוצלח.
3: אמן, שאלה.
4: אני הכי מחכה בחגים לשבת סוף סוף סביב שולחן מלא עם לירן והמשפחה.
2: לא הבנתי.
1: מי זה לירן?
4: אולי זה שאוט אאוט ללירן, אני לא יודעת.
1: דש דרך הוואטסאפ, זה
4: כבר
1: סניקי ברמות.
2: וואי, תקשיבו, זה היה מוזר כל כך.
3: גם לשמוע שם פרטי, כשאתה לא מתכוון לשמוע שם פרטי.
1: זה אני משתגע שאנשים עושים את זה.
2: מה, מה, מה?
1: זה עושה לי ויברציות של עצבים.
2: מה, מה?
1: שזורקים שם פרטי לתוך שיחה, כאילו אני אמור לדעת מי זה. מי החברה שלך, מי אשתך,
2: כן.
1: מי...
4: במקרה שלך, אתה יכול להיות ברוב המקרים אמור לדעת מי זה.
1: מה כן, זה, הכרתי לא אותה, ישבנו ביחד. אבל, אבל לא, אני מדבר על אלה שכאילו... כן. מה? מי זאת?
3: כן.
1: למה? למה אני צריך... כאילו,
2: לא,
1: מה?
2: כן, במקרה שלך זה...
1: לא, לא, לא, באמת, זה לא עושה לא, לא, לא דיפמיישן.
2: כי כנראה אתה כן מכיר, כי אתה כן מכיר אותה, אתה בטוח מכיר,
1: לא מכיר אותה. אני לא מכיר
2: אותה,
1: תאמיני לי.
2: אתה מכיר אותה טוב, טוב, טוב.
4: התחלתי זריקות הרזיה השנה, ירדתי 16 קילו, מחכה לראות את כולם בגזרה החדשה שלי.
3: יש לך שאלה, כש...
1: להשיק פוסט דיאטה, כן?
3: כשעושים זריקות הרזיה, אמורים להמשיך עם זה כל החיים? או שזה כאילו...
1: אתה עשית אז שעת אפס על זה.
3: נכון, ולא זוכר
1: אם נגעתי את זה. שאלה מעולה.
2: או שזה רק תנופה.
3: או שזה רק מיצב.
2: כן.
1: שאלה טובה. זה בסה אם כן.
3: זה מה שאני אומר.
2: כן,
3: זה מחיר גדול לשלם כל החיים להיות.
1: תראה, אין...
3: לא, לא
1: מחיר גדול מדי. אם אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה.
3: אני לא יודע...
1: זה לא עובד ככה, נכון?
3: זה לא נראה לי, נראה לי שזה כאילו... שוב, אני מנסה לזכר בשעת האפס של עצמי, אבל זה נראה לי מדכא את התאבון במידה מסוימת.
2: כן. זה מדכא את התאבון.
1: כן.
4: עכשיו התחילו גם לילדים בני 6 עד 7.
1: עוד לא, זה עוד לא בשוק, אבל המחקרים הראו שזה בסדר, וזה אפקטיבי, ילדים בני 6 כזה. שהם באוברווייט, ברמה כאילו אוביסית.
2: וואלה.
1: כן. יפ.
4: מחכה במיוחד לחג, אחרי הארוחה, להחזיר הכל למקום, ואז אשתי ואני יושבים על כוס יין ומעבירים ביקורת. על כולן. איך הם התנהגו, איך היה האוכל, איך הילדים שלהם. בסוף אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו הכי מושלמים.
1: איזה כיף.
3: זה פשוט ההודעה הכי נכונה ששמעתי.
1: ממש.
4: יש פה מישהי שכותבת שהיא מחכה לטבעת בחגים.
2: שהיא מחכה לטבעת?
4: כן.
2: היא יודעת אבל ש...
3: מה?
2: כאילו היא מחכה מתוך ידיעה?
1: לא כתבה. טוב, בוא ניתן אבל לשמחכים לאחרי הארוחה לשבת ביחד ולרחל על מה שהיה בארוחה.
2: וואי, זה מושלם.
3: זה מושלם.
1: אז מי ששלח את זה מקבל גיפט.
2: אני גם מתה על המבט באמצע הארוחה.
1: כן.
2: נכון? של הזוג, שם כזה, אנחנו נדבר על זה.
3: זה סימניה.
1: סימניות.
2: כן, כן, כן. מרקרנו את הרגע.
1: תראה את הסלט.
2: בדיוק.
3: לפעמים אפילו אסור לתת את המבט, כי אתה לא יודע, כאילו... כי קורה משהו כל כך מטורף, שאתה יודע שהמבט עכשיו הוא...
1: יש מבטים שלא צריכים להינתן.
3: בדיוק,
1: כן,
3: בדיוק.
1: אבל,
3: בדיוק.
1: גם, אבל גם כיף, כאילו...
3: אבל יש מבט...
1: זה אפילו לא צריך להיות מוגזם, זה מין מפגש עיניים של חלקיק שנייה, שברור כאילו מה הוא אומר. כן. באמת, כל כך קצת בטטות לכל כך הרבה אנשים. אז... 300 שקלים למי ששלח את זה או שלחה, וגם 85 דולר אם תרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מעם היבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ולשלם בטרמינל 3 או 1 ביום הטיסה. בנוסף אפשר למצוא שם מוצרים ב-200 דולר, פער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל מכונת קפה אוטומטית תוכנת של מירה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יליל,
4: כביש 1 עמוס מלטרון עד שורש בדרך 4, עדיין עמוס בגן רווה עד מחלף השיבה, כביש החוף בפולג, בדרך 4 גם במורשה לבאים מכל הכיוונים, כביש 40 בלוד, דרך 41 בכניסה לבני דרום, ובדרך 57 בכניסה לנתניה.
1: טוב, צר לי לבשר, אבל בהחלט הזריקות לכל החיים.
3: כן, גם לי בדיוק כתבו.
1: בגלל שזה גם עובד על רמות אינסולין, ברגע שמפסיקים עולים חזרה במשקל, גם אם לא אוכלים יותר.
2: גם אם לא אוכלים יותר? תקשיב.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
6: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור.
10: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
13: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
14: Air fry לירקות.
9: נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
15: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
16: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
17: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות טובות.
9: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג. וגם

0: מוצר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: תור צורק, מגישת הפודקאסט Weekly Sync, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב,
2: מה קורה?
4: מה קורה? תור צורק.
5: מה שלומך?
3: טוב, טוב. אמרו לי שאתם מאוד נרגשים לקראת האירוע הגדול של השנה.
2: יפ, ההפתעה.
3: הערב ברעננה, בדיוק. יש גם אירוע אחד שולי.
2: ברור.
3: בקופרטינו. נגיד איזה כמה מילים, למרות שאני הולכת לדבר היום על AI ודייטינג. זה הנושא. אבל אז באמת צפויה היום השקה של של אפל, זה האירוע הראשון של המנכ״ל החדש.
2: סרוגו, לא? איך קוראים לו?
4: ג'וני.
3: ג'ון טרנוס.
2: טרנוס.
4: נכון, סרוג'י זה הישראלי.
2: כן, כן, במייקרוסופט?
4: לא, שם.
2: של אפל.
3: באפל.
2: כן.
3: כן, הוא עשה צייס בשבוע שעבר, הלו,
2: כן.
3: בטוויטר.
2: אז דיברנו על זה שהוא שיק עצמו, אבל זה גם אירוע דרמטי, זה קצת כאילו לא סבבה שהוא לוקח לטים קוק את ה... כי זה 20 שנה לאייפון, זה לא סתם אירוע, בגלל זה זה אירוע של 20 שנה לאייפון.
3: 20 שנה לאייפון, ואנחנו מצפים שהם ישיקו שם את האייפון המתקפל.
2: יפ.
3: בעצם יהפכו את הקטגוריה הזאת שהיא כבר קיימת. יש כבר כאלה מוצרים.
2: מה זה יש? קיימת 6 שנים, סמסונג הוביל אותה, כל הסיניות מייצרות כאלה, אפילו של 3 מסכים מתקפלים, שזה מטורף. אבל אפל, באיחור, יעשו את זה כנראה טוב יותר.
4: אפל אוהבים להגיע כשהטכנולוגיה כבר בשלה.
2: נכון.

0: סליחה תור שאני חוטף לך את השרשור.
1: אלך על זה.
0: אבל יש כאילו, בטלפונים מתקפלים משני דברים. הצירים, שהם נשחקים עם הפתיחה והטיפול.
1: הקמת, כן, שנייה הקמת.
0: הקריס, מה שקוראים. אז הם הצליחו כנראה, לא יודעים עדיין סופית, להביא את זה למצב שבכלל לא רואים את הכפל הזה, את הקמת, כשהמסך פתוח, והצירים שלהם גם כנראה משהו. אז זה... זה העניין.
1: אז כן, אז לזה אנחנו מחכים, בעצם הם אמורים להפוך את הקטגוריה הזאת למשהו שהוא באמת, באמת טוב ובאמת עובד, כמו שהם יודעים לעשות. עוד משהו שאותי מעניין מאוד זה האיירפודס החדשות.
2: עם המצלמה?
1: בדיוק, שהולכת להיות עליהם מצלמה של אינפרה אדום, שבעצם תהיה איזה עין ל-AI, זאת אומרת לא משהו שאמור לתעד, אלא כן לעזור לנו עם מידע ויזואלי שיזין את סירי במידע על הסביבה, ובעצם לוקח אותם לקטגוריה שדומה יותר אולי למשקפיים של מטה, נכון? שהם בעצם מין כן. אוזניות כאלה על הפנים עם AI, ועוד כזה שקות של אייפונים, ויש כל מיני, יש גם ציפייה לאפל TV חדש ולהומפוד חדש.
3: מקבוק אולטרה גם?
1: אני לא יודע, זה באירוע הזה?
3: אני לא זוכר.
0: לא, היו דיווחים שכן.
2: זה באופתע חמש.
0: בדיוק, היו דיווחים שכן ודיווחים שלא, כי זה באמת משהו וואו שהם מתכננים, זה בעצם ליין חדש כאילו שמשדרג את המקים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. האמת שלפי הסיכומים האחרונים לא ראיתי אותו מופיע שם, אבל אי אפשר לדעת.
1: אני גם זוכרת שראיתי, אז אנחנו לא באמת יודעים, וכן יש דיבור על זה שיהיה אירוע שקה נוסף באביב, שהם בעצם רוצים לחלק את האירועים, ושיכול להיות שעכשיו, נגיד בקטגוריית האייפונים, השמועה היא שעכשיו ישיקו את כל מוצרי הפרימיום, ובאמת יחגגו 20 שנה לאייפון, והקטגוריות הזולות יותר יושקו באביב.
0: זהו, את האייפון 18 הם לא ישיקו עכשיו.
1: אז נחכה
0: זה שהוא לא הפרומקס.
1: כי נהיה בהופתעה.
0: כן, בדיוק, בדיוק. תעשי לייב טוויט מההופתעה. אבל רצית לדבר על אפליקציה של דייטינג ו-AI.
1: נכון, אז התחלנו קצת, אנחנו מדברים על זה בשבועות האחרונים, עכשיו בעצם נכנסתי, הלכתי לחפש נתונים. בגדול, שוק אפליקציות הדייטינג הוא שוק בדעיכה. האפליקציות הרגילות והגנריות הן כבר כמה שנים בעצם יורדות במדדים של שימוש. ב-2025 גם לראשונה הן יורדות במדדים של כסף. זאת אומרת, בשנים האחרונות יש פחות ופחות אנשים שמשתמשים, אבל החברות כן מצליחות להוציא מהם יותר כסף. ובסוף 2025 זה משתנה. כן מפרידים את הקטגוריות האלה לאפליקציות יותר גנריות, כמו במבל וטינדר. מי שכן נמצאות בעלייה זה אפליקציות עם איזושהי ייחודיות, הרבה פעמים ייחודיות סביב מיניות ספציפית, גריינדר ממשיכה לעלות, פיור ופילד שהם
2: כאילו יותר ספציפיות. גריינדר זו מניה שבאמת הייתי שמה עליה את כל הכספים.
3: גריינדר עלתה?
1: אז באמת, ובאמת גם יש הרבה סקרים שהם סקרים יותר איכותניים, שרואים שהאנשים עייפים מאפליקציות. ונמאס להם, והם לא רוצים יותר, ויש טרנד של למחוק אפליקציות, 48% מג'ן זי מחקו את כל האפליקציות, אני לא יודעת...
2: כן, זה גם בהלימה לזה שהם לא עושים מין. באמת, כאילו היה עכשיו מחקר שהם עושים...
3: נכון, נכון, מלא מחקרים, כן.
2: לא כבדיחה.
1: וגם כל מיני ענייני תקשורת שלו, שהרבה הרבה יותר קשה לתקשר, ולכל המורכבות הזאת בדיוק נכנס ה-AI, ביחד עם זה שהמודלים העסקיים שלהם קצת קורסים, ביחד עם זה שהמודלים החברתיים קורסים, ויש כל מיני מקומות שבהם ה-AI מנסה להיכנס לשוק הזה, חברות מכניסות AI, כדי בכל זאת להחיות את השוק הזה. אז קודם כל, כמובן שיש את מה שמתבקש, את ה-AI בתוך האפליקציות הגדולות, העיקריות, כל מיני AI שמראה לך אם היא אמור להיות לך כימיה, וכל מיני כאילו פיצ'רים של AI שמדרגים, נגיד פרופילים שאמורים להתאים לך או לך, זה בתוך האפליקציות עצמם. יש מגמה אחרת שמעבר מסווייפ, נכון? טינדר הכניס על החיים שלנו את הסיפור הזה של סווייפ, שבעצם גם נכנס כממשק בעוד כל מיני אפליקציות, לאו דווקא בדייטינג, ועכשיו יש טרנד של no swipe matchmakers, כאילו שדכנים בלי הדבר הזה של של הסווייפים, שעושים את זה בשבילכם, מאפליקציה שנקראת known, שכל האונבורדינג שלה, כל הכניסה בעצם לאפליקציה והכנת הפרופיל נעשית בוויס. האפליקציה מדברת איתכם, אתם אומרים מה אתם רוצים, ואז היא מציעה לכם פרופילים. בישראל השבוע משיקים אפליקציה לשוק הישראלי, ושם תנדו, שזאת אפליקציה של שדכנית. זאת ממש מנהל שיחה עם שדכנית, והיא מציעה לך...
2: שדכנית אישה?
1: שדכנית בוטית.
2: כן, אבל בוטית...
1: יש לה שם של אישה.
2: כן.
1: בכל הדמויים שלהם ראיתי רק שמות של נשים. היה אילנה, כל מיני כאלה. ואתם מספרים לשדכנית מה אתם רוצים, והיא מציעה לכם בן אדם אחד, והיא גם מלווה אתכם אחרי הדייט, ככה לפחות לפי הדמו.
3: קצת חתונמי, וייבס.
0: וורט.
3: וורט, כן, תכלס.
1: אני חושבת שחתונמי במידה מסוימת היא גם איזושהי בדיוק הפנטזיית נגד הזאת, מול השפע הזה ומול הדבר הזה שתמיד מצטף לך.
3: שמישהו החליט בשבילי.
2: בדיוק, מול הסווייפ.
0: אין לי כוחות כבר למין האנושי. שום דבר לא טוב אף פעם. יש לך שפע, אתה רוצה את האחד. יש לך אחד, זה לא מספיק. די, כבר הרגתם אותנו.
1: אבל זה באמת נורא מורכב. בתנדו, האפליקציה שדכנית הזאת, אליאנה ורבל המייסדת, כתבה מניפסט. זה הסיבוב השני שלה, כבר היה לה עוד אפליקציה שהיא ניסתה להשיק בעבר, והיא מעידה על עצמה שכשהיא הייתה רווקה, בחודש אחד היא ראתה 2,888 פרופילים, עשתה סווייפ ל-12, ובחודש הזה היא לא יצאה אפילו לדייט אחד.
3: טוב, לולי, הבעיה היא בך. סליחה שאני אומר, כאילו, באמת. אם עשית 2,800, ואז מתוכם 12, ומתוכם 0, די. זה לא, הפלטפורמה היא לא הבעיה.
0: יש משהו בזה שאתה יודע שזה כן, שיש לך עצה בלתי זה, שאתה לא בא לך כאילו לבחור, אוקיי? זה...
3: נכון.
1: תראו, יש באמת משהו באמת בטכנולוגיה שמשפיעה על הסוציולוגיה, שהיא באמת קצת
0: כמו
1: שנועדו למכר אותנו, ורשת חברתית נועדה למכר אותנו. גם משהו פה, הוא עושה משהו, גם לנפש האדם, שגם שקשה לנצח אותו, גם אם המבנה הנפשי שלך הוא מצוין. ויש עוד קטגוריה של מוצרי AI, של AI Wingman, מישהו שעוזר לך בתוך האפליקציה, שמבין שזאת חוויה שהיא קשה, ויש בה הרבה הרבה נקודות.
2: Wingman, אני לא יכולה.
1: זו הקטגוריה, זה השם של הקטגוריה.
0: הוא גם בדייט איתך, אומר לך מה להגיד?
3: כן, סירנו דה ברג'רק.
1: אז הוא כותב בשבילך פתיחים, הוא עובר לך על הפרופיל, ויש המון המון חברות שעושות את זה, שגם מתכתבות בשבילך, הם אומרים, אתה נורא עסוק, אתה לא עונה בזמן, אתה יכול ככה לאבד מומנטום, היה לך מאץ', עברתם להתכתב.
0: שדעת, זה נורא מעניין.
3: אז שהבוט שלי ישכב עם הבוט שלך, וכאילו...
0: בדיוק. יש לי אייג'נט לסקס. אבל...
1: יש גם את זה, ויש גם רשת שרק משדכת בין בוטים, שזה כבר באזור היה ביזר.
0: זה הם יודעים לעשות טוב לבד, לא? בונים לעצמם את הרשת גם. טוב, תודה רבה, תור צוק, ויקלי סינק.
3: תודה, תור.
0: ביי ביי. סיימנו, ביקשנו מכם לבחור בדיוק את השיר שאתם מרגישים שהוא אתם, ומי ששלח את זה, ותום, בחרת משהו די עגום, אבל בסדר.
3: זה לא עגום, זה פשוט, איך, מה זה התחושה הזאת בכלל?
0: כן. מי שכתב את זה...
3: ספציפי.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. איפה זה? גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת.
2: זה ממש עגום.
0: מרגיש ככה כל בוקר, זה השיר שהוא הכי עני. בוקר טוב.
3: אני רוצה לפרגן לבן אדם שם.
2: נראה לי הוא צריך עזרה.
0: כן.
2: כאילו, מה לפרגן?
0: לא, אולי אם הוא ישמע שיר שהוא ביקש, שהוא זה, יקבל איזה אישוש, איזה סימן לאופטימיות. וגם הוא מקבל 300 שקלים, גם את השיר, גם 300 שקלים לטיב טעם, עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה. ימים ושעות פתיחה מאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם. מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו. ומגוון של מוצרים מיוחדים, טיב טעם, החופש לבחור. ניפגש היום בהופתעה, באמפי רעננה.
3: יס.
0: לא לשכוח את הדרכת הווייז המדויקת, שלא תגמרו באיזה רחוב.
3: יאיר שטרן. שטרן,
0: כן. לא, דרך הפארק קוראים לרחוב. אז נזכיר שגם כל הקטעים והתוכניות שלנו נמצאים באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM. אילין נדב, תודה רבה. דנה ביטון, תודה רבה. עידית אבשלומי מהווי-פיי, תודה רבה. דנה רונן ועידו דוידוביץ'.

0: 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
3: בוקר טוב, יום רביעי, עכשיו 37 דקות אחרי 9. פותחים את החלק המוזיקלי של היום. נעמה יוגב עורכת את השירים. אני שחף יאל, אתם מאוד מאוד מוזמנים להצטרף אלינו. להיות איתנו.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
3: עכשיו, אתם יכולים לדמיין שזה רק just the two of us, אם אתם רוצים.

0: טסה מתוך האלבום האחרון שלו, היא הלב שלה. הלב שלנו כמובן עם האלבום היפה כל כך הזה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל!
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: אני רוצה
20: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
22: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
23: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
24: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
25: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
26: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק.
27: דואר ישראל, כפוף
26: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: Foo Fighters. Walking after you. אז בוקר טוב. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז ממשיכים עם המוזיקה, בלי חדשות באמצע, אז אל תלכו לשום מקום. אקו 99
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. ובתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף בתקנון.
5: שקל!
6: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: 720,
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות
3: טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון.

0: מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף תקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות, בפיקוח עורך דין.
1: מסרונים, בשביל הדברים הטובים.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי, חייב.
8: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו, קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: התוכנית בחסות.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: טינה טרנר. והשיר שהוביל את הקאמבק המפואר שלה ב-1984, כשהיא בת 44. אז פתחנו עוד שעה של מוזיקה ביחד. נעמה יוגב לוי עורכת, אני שחר פיאל, ואנחנו כבר חוזרים. אקו 99
1: כל היום. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים בקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
3: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
9: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
13: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דלתום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

and dry. עכשיו 40 דקות אחרי 10, 20 לפני 11, תלוי איך מסתכלים על זה. סיאנה ספיירו, סינגל רביעי מתוך האלבום הראשון שלה, נשמע מבטיח מאוד. לא השיר, השיר כמובן, אבל בכלל כל כולה והאלבום. זה נקרא Great Expectation.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: 720,
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
10: שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל!
12: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
14: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים, ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM, ובכל שירותי הסטרימינג.

רוצה שיתארך הרגע. מירי מסיקה עם לשם, עכשיו 5 דקות לפני 11, אנחנו כמובן מעריכים את הרגע וממשיכים עם המוזיקה, אחר כך כמה הודעות קצרות ושעה חדשה בלי חדשות. ג'ורג' מייקל, אנדרו ויג'לי ברקע עם פרידום, וואם, 1984.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה, קל מימון בע"מ.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. טסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: התוכנית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג, עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

וונדפול, עכשיו 11 דקות אחרי 11, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם סינגל חדש של מוניקה סקס, זה נקרא כישוף נגדי, שיר שמדבר גם על קצת איבוד תמימות, אבל גם חוסר רצון לצאת לייאוש או לציניות להשתלט על העניין הזה, אז משהו בין לבין, בכל אופן, שיר שאנחנו מאוד אוהבים.

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שעונים, ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכלל.

0: 90 לקילוגרם, קרעי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
10: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אקו 99 FM.
1: אוקיי, אז עכשיו 30 דקות אחרי 11, גם 30 דקות לפני 12, תלוי שוב בנקודת המבט שלכם. שימו לב לדבר המגניב הבא, מצד שירי הקריוקי שיוצא לדרך. אתם בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שירי הקריוקי הכי טוב ever, ואולי זוכרים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל תום ואביה כל הדרך אל החג, יום שישי זה קורה בצהריים. וואו, המצעד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. עכשיו תשמעו, השיר הבא בוודאות בוודאות שיר שהייתם רוצים לשיר בקריוקי. זה הולך ככה, הכל עובר חביבי כמובן. הלילה לפני שניפגש בטרם יום ירד, תלמדו את המילים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: דולי פרטון היקרה, האהובה, שככל שהזמן עובר מגלים עוד ועוד דברים על הכישרון והגודל שלה, באמת. וזו כמובן ג'ולין. עכשיו 45 דקות אחרי 11, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור. גם באונליין.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספן, מבית פריזבי.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: חצי

משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע אקו 99 FM.

ארבע דקות לפני 12, אנחנו מסיימים את החלק שלנו, היה כיף, היה טוב. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שעשתה את הטוב הזה וערכה את המוזיקה הזו. ככה, רוני אבן תהיה איתכם כאן מיד ב-12, אני שחף יאל, נשתמע מחר, ושיהיה המשך יום מצוין והופתעה מפתיעה במיוחד היום בערב. ריקו 99 FM, פארק רעננה. אנחנו לא יודעים, באמת.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: התוכנית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: בצהריים נהדרים, 3 דקות ומחצה עכשיו אחרי 12, התחלנו, התחילונו את שעתיים הפנאי והאושר שלנו ביחד, עם מלא מוזיקה טובה כמובן בפנים, אילה ושלום ירחה אותה. אני רוני אבן.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: וכמובטח, נפתח עם סופרסוניק וסיקרט סמייל, שרק נחייך את כל השעתיים האלה בהנאה מרובה וקרירה. האזנה טובה.

0: ובחינם של דפש מוד ורימיקס שעובד נפלא ברדיו. אתם מלכות 99 FM, אנחנו נשמע עכשיו שיר די חדש, סינגל שני לצמד נס וסטילה מתוך אלבום הבכורה שלהם שהחל את דרכם, שהצמד החל את דרכו המשותפת ב-2023, וכל אחת חייבת להעתיק קטן, אבל עכשיו כל אחת חייבת לעצמה איזה מונולוג. שיר אז חדש של נס וסטילה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: נס וסטילה שרים את זה של נס, שצ'אט ג'י-פי-טי הוא לא פסיכולוג. מסכימה איתם, אבל לפעמים צריך לדעת לדבר גם לא עם צ'אט ג'י-פי-טי. אתם על ה-99 FM, יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים עם אדונה. אקו 99
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: חצי מחיר.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור. 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: תשים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

מופע הארנבות של מופע הארנבות של דוקטור קספר סופי עם האש שלה מתוך סוף לא טוב, שזה היה אלבום שעשה להם את הקאמבק והחזיר אותם לעניינים אחרי הרבה מאוד זמן מה-90s, ואז הם גם הוציאו חומרים חדשים וחזרו לתודעה ונהיו להיט מחדש, ואלה תמיד להיט.

קבעים לא הצליחו לחבוט אותי, ובטח שלא באוגוסט, כי חם. פיגוזים, אתם על הקו 99 FM, אנחנו עם 18 דקות לפני אחת, כזה. בדיוק הזמן לחזור down memory lane ולשמוע את החריש של אז, שהתקע מחדש במוח. באפ להמונים של הנסן כמובן.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום. שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום, 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד, עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99FM ובכל שירותי הסטרימינג.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: שקלים לקילוגרם, קרעי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם. החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
1: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
2: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1,499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני ארותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
6: שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

שרון רוטר עם המתיקות הגאונית הזאת בקול שלה, עם הביט המטורף, השילוב מושלם. אתם בלקו 99 FM, אנחנו נחתום את השעה הזו עם סטארבוי, אבל מיד ממשיכים עם עוד מלא דברים. קצת דבר המפרסם וזה נו חדשות, רק מוזיקה מעולה, יש שיאמרו מצוינה.

0: לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669.

0: הדג נחש עם שיר נחמה, כי עודם מאמינים, וטוב שככה, בלי קצת אופטימיות. מה נותר? אתם על ה-99 FM, יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים עם TLC.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
1: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
10: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

המיטה שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגווץ. אל תדברי על אריק.

לחיים יותר טוב. ארי כהני. מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תענה לי אפילו.

אריק ברמן. תמיד מזכיר לי את זה, אבל זה שלומי שבן, אריק, אל תדברי עליו. קצת מודעות עצמית, אקסים, זה לא דבר שצריך להכניס לתוך מערכת היחסים הזוגית בכוח. אתם על ה-99 FM, קצת self-aware, כפי שהמלצתי בתום השיר הקודם. גם self-aware לעצמי. לא לערבב שמות של אומנים, שירים ואסכולות.

0: שגות של קייטי פרי. אתם לקו 99 FM, נשאג קצת פרסומות ומיד נחזור עם שירי פרידה שנכתוב. אקו 99 FM.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין. חצי

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.

0: זה היה רותם שפרן, עם כותב שירי פרידה שאת כאן לידי. קצת סבלנות עם הקטע הזה.
1: אקו 99 FM.
0: אפשר לחכות כאילו לפרידה ואז לכתוב, אבל שיר מאמן. אתם על אקו 99 FM, והשבוע בבוקר חדש אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. והשיר שנבחר הבוקר הוא גבר הולך לאיבוד של שלמה ארצי. השתתפו בפעילות ותוכלו גם לבחור את השיר וגם לזכות בפרסים מעולים מתנת. בחגים הקרובים בוחרים בטיב טעם, קונים לחג גם אחרי שנכנס החג, גם בסניפים וגם על משלוחים שמגיעים, וגם עם משלוחים שמגיעים מושלמים ובזמן, עם מוצרים מיוחדים שלא תמצאו בכל מקום, גם בשבת ובחג. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
1: אקו 99 FM.
0: אז זה סגר את העניין הזה. אנחנו נסיים עם השיר שנבחר הבוקר, וזה יהיה כמובן גבר הולך לאיבוד. נגיד קודם, לשנייה לפני כן, את התודות. תודה רבה לילב שלא משערכה את המוזיקה. ממש עוד שנייה, יובל גנור ימשיך איתכם ועם מועדון תרבות, הרמות של 80's. אני רוני אבן, נשתמע גם אחר בצהריים. שיהיה המשך יום נהדר. שימו איתנו בערב את השירים מההופתעה. אני גם מתה מסקרנות לדעת מה יהיה שם. המשך יום מצוין. המשך יום שלמה. יאללה ביי.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

סרט קסום וחמוד כשלעצמו עם הדד לימור. צריך לראות אותו פעם שוב. השיר עצמו זכה באוסקר וגם בפרס גלובוס הזהב לאותה שנה. אתם על מועדון תרבות, 2-6 דקות, אנחנו פה עד 3 מ-80's בלבד. הנה בקשה של שלומי בלפר, ג'ו ג'קסון, סטפינג אאוט. האזנה טובה.

פרנקי, שיר מ-1985 עם וייב של שנות ה-60 כזה. סיסטר סלדג'.

אז אולי נלך על עוד אחד כזה. אייטיז שנשמע כמו... רגע, כן. בום. בילי ג'ו, בקשה של נועה בתריה. Tell her about it. אנחנו בשירים תמימים כאלה של אהבה שעוברת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: Let's all chant. מייקל זייגרס בנד. Let's all chant. קטע מושלם, 2.5 דקות, כולה. בדיוק 2:20, אנחנו נצאים להפסקה וחוזרים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: כל היום.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר.

0: 90 לקילוגרם, קראה עם עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
4: רוצוף.
5: ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
11: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
14: מצד שירי קריוקי.
13: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
14: שירים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
15: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
16: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Nothing's gonna change my love for you, גרסת המקור, ג'ורג' בנסון. זה לא ממש הצליח, ואז הגיע מין כוכבן כזה שקראו לו גלן מדרוס. זוכרים דבר כזה? הוא עשה את זה להיט. סתם, הסתכלתי עכשיו בגוגל איך הוא נראה היום. תחפשו, תסתכלו, זה מעניין. עוד כבר תנית עתיק הרם. Good tradition.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: זה כבר אל כבר ELO, תזמורת של אורות חשמל. Hold on tight, זיקו חזק.

0: Man Without Hats, גברים נטולי כובעים, Pop Goes the World, פוף, העולם נעלם. פוף, אנחנו חוזרים עם עוד קצת 80's.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
7: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת תצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
9: תור ישראל,
8: כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
11: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
13: חצי חינם, חזר המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
14: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרפון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

0: טוב, אנחנו מתפנים מפה תכף ונפגשים מאוחר יותר. סטלי, מה בסדר, תתחברי לנו, כל פעם אני מתקיל אותה. את מגיעה להופתעה? את מגיעה?
1: אני מפתיעה בהופתעה, אני אנחה שם את ה... לא, לא, לא, סליחה. אני אשדר משם את ההופעה, זאת אומרת, אני משדרת כאן עכשיו. עצרה, צלח לי בגדים, להגיע לפארק, יחד עם כולכם, זה הולך להיות מטורף.
0: וזה הולך להיות הפתעה לכולנו, אם אתם לא הבנתם את זה, אז אף שדרן פה לא... באחד וחצי יודעים, אבל לא, לא כולם, הרוב לא.
1: לא, לא, לא.
0: רק יכולים לקוות, נכון?
1: יש הימורים, ראיתי טבלת הימורים קצת ככה בפייסבוק, אינסטגרם שלנו.
0: אה, עושים הימורים?
1: המאזינים שלנו אוהבים
0: ככה. טוב, יהיה שווה, זה בטוח. זה ברבע לתשע.
1: ההופעה מתחילה ברבע לתשע, ממש אל תגיעו ברבע לתשע.
0: לא, בואו, מדברים על המאזינים שלא ישיגו כרטיסים.
1: בוודאי, פתיחת שערים בשבע, ולאט לאט תתכנסו, תבואו, תשתו בירה איתנו, אווירה, כן.
0: את אשתי איתם בירה?
1: אסור לנו לעודד שתיית אלכוהול, וזה, אנחנו נתמנגן שם.
0: בואי, זה אלכוהול, זה לא מעבר. הילדה טובה שכמוך. אנחנו, זהו, ניפגש בשבוע הבא. מחר עולה הפלייליסט השבועי של מועדון תרבות, ואת כל התוכניות אתם יכולים לשמוע מתי שאתם רוצים באפליקציה. אז זהו, יאללה ביי. ואחרינו סטלי, בלי פרסומות, בלי כלום, בלי חדשות. אם כי פרסומות, בלי חדשות. אוקיי, שלום.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאוור.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השירות.

0: והשימוש הוא לתעריפון הבנק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: ועכשיו...

0: חישוב מהיר, אוקיי? חישוב מהיר, אתם 5 שעות לפני ההתכנסות שלנו שם בהופתעה באמפי פארק רעננה. 6 שעות למופע עצמו, הספירה לאחור החלה, אצלי כבר אתמול האמת. מאוד מתרגשת מהערב הזה. תשמעו, הנהלה הבטיחה משהו גדול. אמרו, זה גדול, זה גדול, זה לא יהיה סתם. יום רביעי בשבוע, 9 בספטמבר, 9/9/99.
1: כל היום.
0: זה אנחנו. בכוונה שמת לי עידית אבשלומי גרין דיי בפתיחה שלנו. שאני לא אמר שזה הם מופיעים הערב.

0: טוב, אז נגיד את זה מסודר. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב אתכם באולפן הערב. ערב ההופתעה מספר 4 באמפי פארק רעננה, ואחד האימורים המאוד מאוד מאוד גבוהים שלכם לגבי אחד המופיעים היום הוא דודו טסה.
1: ויש את מה שרצית שאהיה,
0: אבל אני לא יודעת אם זה נכון.
1: ויש את מה שרציתי שתהיה,
0: ואולי בכלל לא.
1: ויש בינינו בית, ולא נכנס מספיק אור, לא נכנס

0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: אני
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
8: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
9: קוד שומע?
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
9: רוצוף.
10: ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
14: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
15: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

בילי אייליש כשהיא רוצה להיות רעה. מצטערת, לא תפסתי את השם שלך, לא חברה שלך, תיזהרו מהפה שלך.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: כל פעם אותו סיפור.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
4: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: יש לי אותך, לא מכאיב לך, בך לא פוגע. הייתי כזה, אם הייתי יודע.
1: איזה יופי, הראל סקאט. המילים והלחן שומעים, כן? שזה קירן פלס, נכון? אפשר זה לזהות בקלות. זה הסינגל הראשון שיצא להראל סקאט מתוך אלבום הבכורה שלו ב-2006, ואחד השירים שנבחרו על ידכם כשיר קריוקי שאין מסיבת קריוקי בלעדיו. זאת אומרת, כמה מכם בחרו בשיר הזה כשיר הקריוקי האולטימטיבי ששרים בקולי קולות, ואתם עדיין יכולים לבחור שירים אחרים, שירים נוספים שאתם או אתן חושבים שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. כי מצעד שירי הקריוקי שלנו יוצא לדרך, בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99FM, את השיר הכי טוב עבר. אולי תזכו במיני מקרר מלא במשקעות ספרינג, וגם כרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות התפרסמנה בערב ראש השנה, שזה אומר ממש בעוד יומיים, יום שישי, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, שרים באוטו עם טול, עם טל, תום ואביה. טול זה טוב לטל ותום. טל, תום ואביה, כל הדרך אל החג, איתכם באוטו, שרים קריוקי, השירים הגדולים שאתם בחרתם. נספר שהמצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של טעמים. הנה אחת שקיבתה שהשיר הזה אולי הגיע גם גבוה מאוד, הוא הגיע גבוה, הוא הגיע, הוא הגיע. במצעדים, זאת אומרת. לא יודעת אם הוא דווקא שיר קריוקי. סיינה ספיירו, Great Expectations.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות.

0: התוכנית בחסות
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע. אקו 99 רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: 6.90 שקלים לקילוגרם, קראה עם עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: קודקוד שומע?
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
3: רוצוף.
4: ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.

Keep control. Try to keep the frequency. מנסה לשמור על התדרים. אנחנו גם. ויש לנו שידור חי הערב בהופתעה. אין לי מושג מי הולך להיות על הבמה. אמפי פארק רעננה, זה קורה בשבע פתיחת שערים שם, ורבע לתשע תתחיל ההופתעה. טל תום ואביה יהיו על הבמה, אנחנו נשדר את הכל לפחות בהתחלה, כדי לגלות מי האנשים המופתיעים אותנו על הבמה. כל זה קורה ממש תכף, זה עניין של חמש שעות ואנחנו שם, חמש לפני ארבע עכשיו, כאן אצלנו אקו 99 FM, עידית אבשלומי בוחרת שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, מתן אלדר, טכנאי השידור, זה סומבה. הוא ייקח אותנו לסוף השעה ונתחיל מיד אחת אחרת, אין לנו חדשות, ככה זה פה, רק מוזיקה טובה. וניסיונות לנחש מי ירקיד אותנו הערב, מי?

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

זה רוק אנד רול, רד הוט צ'ילי פפרס, גיטרו, תופים. זה שיר רוק טוב, שאתם לא יודעים מה לעשות קודם, את האר גיטרו, את האר תופים, שזה ממש כיף. עכשיו טיימי אימפלה עם השיר הכי חדש, הכי טוב בעיניי שלו ever, עם הפתיחה הכי טובה לשיר לדעתי.

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: מבצע חם על קפי קר בעלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
12: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
14: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתו תבור.
18: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
20: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
19: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
21: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
22: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
23: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
24: חצי חינם
25: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: 70 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות.
3: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: לוקחים אותנו 4:25 עכשיו כאן באקו 99 FM לדיווח התנועה שלנו.
1: דיווח תנועה.
0: בואו נראה, בכביש 2 שם עמוס ממחלף גשר השלום עד הכניסה ליקום, כביש 4 עמוס ממחלף חולות עד מחלף ראשון דרום, וגם ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, אבל זהו זה. בינתיים זה הכל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 60-660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישרקארט ניהול בעם. יהיה מידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה, בחסות.
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 60-660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישרקארט ניהול בעם. יהיה מידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: התוכנית בחסות.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
8: כל היום.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758. ובתקנון.
11: החודש טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
13: שקל?
14: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
16: קודקוד שומע?
17: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
16: רוצוף.
17: ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דלתון וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: מוזיקה מעולה כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: 720,
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
9: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספן, מבית פריזבי.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
5: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.

אפשר להחליף אותך, נו באמת. אני בשנייה מביאה מישהו פי אלף יותר טוב ממך. כך, לדעתה. צודקת האמת. 4:45, מה שאומר שיש לנו שעתיים לפתיחת השערים, ועוד 4 שעות המופע הגדול של ההופתעה מספר 4 מתחיל באמפי פארק רעננה. אם אתם בעלי המזל עם הכרטיסים, איזה כיף לכם. אני מציעה, תקדימו, תגיעו לשם ככה להתמנגל, להסתובב, לקבל מהאווירה, אולי קצת לשתות ולאכול משהו, להתחיל לנחש. אני אפגוש אתכם שם ונסה לדלות מכם את האימורים שלכם, כי יש לי את האימורים שלי. אני לא יודעת כלום, גם כלום כלום כלום. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים כאן. מתן אלדר טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, ואז באמפי פארק רעננה. מחכה לזה מאוד. אין חדשות, תכף שעה נוספת עם מוזיקה.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאוור.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: התוכנית בחסות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

I want it all. I want it now. כן, זה קצת... תתנו לי את כל האימורים על ההופתעה שלכם, הכל. פול טראנק ומוניקה סקס ודודו טסה. יסמין מואלם, טונה, כן, כל מי שאמרתם, אסף אמדורסקי, מי עוד? מי עוד נחשתם? וזה קורה ממש עוד מעט. אתם על ה-99 FM, הופתעה מספר 4, קורית הערב למעשה בעוד 3-4 שעות. עידית אבשלום, היא בוחרת לנו שירים, אני סטלי סולומון ואיתכם באולפן. הנה ההופתעה האחרונה שהייתה לנו, הופתעה 3. רביד פלוטניק, שלא היה שם לבד. שלומי שבן עלה בהופתעה, פתאום יחד איתו. רמי פורטיס, איזה כיף היה.

0: to dry. I'm pearly like the white whites of your eyes.
1: דיווח תנועה.
2: Cold World TV Kids Hang me up to dry. לבשת אותי יותר מדי מדי פעמים. בואו ננוח רגע בכבישים, נראה מה קורה שם. כביש 2 עמוס ממחלף אולגד, מחלף קיסריה, וגם ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום באזור המרכז. עוד באזור המרכז, כביש, תנסו להגיד את המילים האלה אחת אחרי השנייה, גם לכם יהיה קשה. 4, כביש 4 באזור המרכז, ממחלף חולות עמוס עד מחלף ראשון לציון, וגם ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. וזהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה מידע בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה מידע בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: ועכשיו הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
7: כל פעם אותו...
8: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
9: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: אקו 99
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות תבור.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
16: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
15: שקל!
17: 720! 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה גימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה הנמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריסבי.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
11: חצי חינם
12: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגית

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות טובות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך. תודה.

תהיה באישה, בוא תהיה הגבר שאני זקוקה לו. השארתי לך את כל הדלתות פתוחות, חלונות, רמזים, מה שאתה לא רוצה קיים כבר, רק תגיע. אתם על ה-99 FM, האגודה לתרבות הדיור. מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה. כל זה כפוף כמובן לתקנון. הנה השכנים שהייתי רוצה לגמרי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: כל כך אוהבת שהג'ינגלים שלנו מתחברים עם השירים. 536 אצלנו, אקו 99 FM, דיווח תנועה, בעיקר מכביש 4, שם עמוס באזור המרכז, ממחלף חולות עד מחלף ראשון דרום, וגם ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. גם מהכניסה לבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, הכל כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה מידע בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, אל תחכו לפקקים לרעננה. אמפי פארק רעננה, בשעה 7 נפתחים השערים שם, 8:45 בדיוק תתחיל ההופתעה, אז מפצירה בכם לצאת מוקדם מהבית, ליהנות איתנו שם. אני גם מסיימת כאן ומיד פוגשת אתכם בשטח, מה שנקרא.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?
11: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.

0: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע. אקו 99
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזוב של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים.
8: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: חצי

0: כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג
1: חצי חינם
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
3: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

waves של glass animals ו... לוקחים אותנו 6 דקות לפני 6 כמעט כמעט לסוף השעה הזו לסוף 3 שעות משותפות יחד יש לנו עוד כאלה החל משעה 8 בערב אנחנו ניפגש כבר משתמע באמפי פארק רעננה שידור חי מההופתעה, הופתעה מספר 4 זה קורה הערב איזו התרגשות בחיי באולפן כאן יהיה איתכם חיים גיל ואני אתקשקש איתך בשידור ממש עוד מעט יש לך ניחוש אתה זה מי מופיע, מי מופתיע שום עושה אגר האמת שגם לא לי אז אגיד תודה לעידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים למתן אלדר טכנאי השידור אני סטלי סולומונוב כאמור אשתמע איתכם בערב וגם בשבוע הבא בטח עד אז עשו חיים היו טובים חג שמח שנה טובה

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הרצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: חוגגים ראש השנה בזרף פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: התוכנית בחסות.
6: חוגגים ראש השנה בזרף פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: ועכשיו חיים גיל,
10: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
11: ערב טוב לכם, ערב של הסמכות באקו 99, 6 ועוד 2 דקות, שעתיים של מוזיקה, מעכשיו ועד להופתעה. שחף יעל עורכת, לקוראים חיים גיל, וענוק תעשה את הספתח. אנחנו כאן, עד 8, שיהיה בכיף.

0: מוניקה סקס עם כישוף נגדי, 13 דקות אחרי 6, אתם על הערב הרביעי, באקו 99 FM, אנחנו כל הזמן מפזרים פה רמזים על מי שיופתיע הערב באמפי פארק רעננה, סתם, האמת שאין לנו מושג זה, וסודות הגרעין של ישראל נמצאים הערב בלבל אחד של סודיות, את כל זה נגלה בערב, ובינתיים הנה משהו שבטח לא יפתיע אתכם, פקקים רבותיי, פקקים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז כרגיל נתחיל עם כביש מספר 1 שם עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממחלף הראל ועד מוצא, עוד בכביש 1 עומס מהנבה ועד בן שמן וממחלף... זהו, זה בכביש מספר 1, אתם רואים? הופתעתי. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל וגם ממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל בכיוון ההפוך. עוד בכביש מספר 4 דרומה משם עומס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לגן יבנה ובכביש מספר 40 עמוס ממחלף רמלות ועד לצומת הכי שמח אל העדכונים שלכם. אנחנו אצל הפסקה ראשונה, נחזור עם דרק אנד דומינוז ועוד המון דברים טובים לערב הרביעי של השבוע, אמרנו כבר ערב של השמחות, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התוכנית בחסות
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד, מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור
9: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה ל...

0: קילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: קודקוד שומע?
3: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
2: רוצוף.
3: ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: דלתו טובו, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו
0: טובו. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
9: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
10: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.
6: דלתו טובו. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו טובו.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: מוזיקה מעולה,
4: מוזיקה מעולה כל היום.

0: The Wonders in That Thing You Do. אתם על אקו 99, אה?
1: אקו 99 FM.
0: עוד יומיים זה קורה. מה השיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? כמובן, מצד שירי הקריוקי יוצא לדרך, כאמור בעוד יומיים. אתם בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי, אולי, זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות בערב ראש השנה. שרים באוטו עם טלטום ואביה כל הדרך אל החג. זה קורה בשישי, 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים, והמצד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.

כניסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

0: אקו 99 FM.
1: אתם על אקו 99 FM, האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה כל היום. אתם מאזינים לאקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה כל היום.

0: דיווח תנועה. 21 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ממחלף הראל ועד מוצא, וממחלף ענבה ועד בן שמן. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף חולון מזרח ועד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל. עוד בכביש 4 באזור הדרום, שם דווח על עומס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לגן יבנה. וכביש 40 עדיין עמוס ממחלף רמלות ועד לצומת אחי סמך. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם עוד מוזיקה מעולה. פיקסיס יהיו כאן ועוד דברים טובים לערב הרביעי של השבוע.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה. טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: פרטנר

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. מרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: ברחבי הארץ.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: המזון של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בדקה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל תום ורביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: אקו 99 מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
4: ארבע דקות לפני שבע, אתם על הערב הרביעי באקו 99, ערב של הופתעה. עוד שעה זה מתחיל ואנחנו נרגשים כמו קלה ביום חופתה. מי הופתיע הערב? אנחנו עדיין לא יודעים, אבל את זה תגלו כאמור בעוד שעה וקצת. פשוט תאזינו לשידור ואתם פשוט תגלו מי, מה ומו. עכשיו אנחנו עם עברי לידר והכוס הכחולה. נספר שאין חדשות בשבע, שזה פלוס אדיר, ואנחנו כאן עד שמונה.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: התוכנית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

רמי פורטיס, רד מעל מסך הטלוויזיה, 7:15 עכשיו, אתם על הערב הרביעי באקו 99, נספר ששחף אייל ערכה לכם באהבה את המוזיקה גם בשעה הזאת, ועוד 3/4 שעה פלוס מינוס נתחבר לסטלי סולומונוב שלנו, שכבר הגיע והתמקמה באמפי פארקר, העננה לערב אמיתי של הסמכות, ערב של הופתעה מספר 4. אז מי הפתיע הערב? את זה תגלו בהמשך. ממשיכים עכשיו עם With Us, Teenage Dirtbag. שיהיה לכם ערב טוב.

0: קילוגרם, רעי עם עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה הנמכרת בישראל, עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: אקו 99 FM,
4: מוזיקה,
3: מוזיקה מעולה כל היום.
4: אתם מאזינים

Ray of Light של מדונה מתוך אלבום האולפן השביעי שלה שנושא את אותו השם בדיוק שיצא בפברואר 98 7.32 אתם על הערב הרביעי באקו 99 ממשיכים גנסיית השכל תנו לי לשתות עם צהלול הפתיחה המפורסם

אוליביה רודריגו עם Bad Idea, right? 8:08, מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי, והערב הוא לא סתם ערב, כי מיד אחרי החדשות מתחבר לאמפי פארק ברעננה לערב של הופתעה. מי הופתיע הפעם? את זה נדע ממש בקרוב. סטלי סולומונוב שלנו תהיה שם מיד אחרי החדשות, ונספר ששחף יאל ערכה את השעתיים האחרונות, לי קוראים חיים גיל, ואנחנו נסיים עם פרינס ו-When Doves Cry. שיהיה לכם ערב טוב.

0: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
3: הקרן לידידות

0: 90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: אני
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94. עד 3 שנים ממועד הרכישה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
16: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
15: שקל!
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: הלו, קצת תרבות חברים.
21: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
22: אקו 99 מוזיקה מעולה.
23: מוזיקה מעולה.
22: כל היום.
24: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
25: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
26: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
27: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. צהל החל בגל תקיפות בדרום לבנון. הלבנונים מדווחים על פיצוצים עזים ופטריות אשן, זאת לאחר שצהל הזהיר את התושבים בצפון מפני הדי פיצוצים שישמרו בשעות הקרובות בגליל העליון והמערבי בעקבות פעילות כוחותינו. במסגרת סדרת התקיפות היום ברצועת עזה, צהל חיסל את פרח חמד, בכיר בזרוע הצבאית

0: כתבתנו יולן כהן מזכירה כי אמש פורסם בחדשות 12 שהם מפקדים בכירים במשטרה פנו למפכ"ל והזהירו אותו מפני השלכות עיכוב התקציבים. היום פנה המפכ"ל במכתב דומה לשר האחראי וכן שלח העתק לראש הממשלה נתניהו. שר השיכון חיים כץ זימן את ממלא מקום ראש רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורים. השרים קרעי ושיקלי מהליכוד יצאו נגד המהלך של כץ ובעד אליהו המקורב לשר האוצר סמוטריץ', גינו את כץ וקראו לו עסקן משוריין. בהודעה רשמית מטעם הליכוד נכתב כי ראש הממשלה נתניהו בעצמו אישר את המינוי ולכן אליהו לא יפוטר, אך מטעמו של שר השיכון כץ נמסר שהסיבה לשימוע אינה מינויים שהתכוון לבצע, אלא טענות שהגיעו אליו הנוגעות להדרת נשים וחוסר שיתוף פעולה עם גורמים ברשות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים מגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: ערב טוב, הלילה מעונן חלקית עם ערפילים מקומיים בהרים ובנגב, בעיקר לפנות בוקר. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום בפנים הארץ. עומסי החום יהיו בינוניים עד כבדים ברחבי הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. בהמשך השבוע תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזרפוריו. קונים מגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
7: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות. מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
8: אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל, עכשיו באירוע החלפת הצוגות, רק עד 11 בספטמבר. אקספנג מבית פריזבי.
9: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
10: ועכשיו, סטלי סולומונוב, לא סתם מהאולפן, אלא מאמפי פארק רעננה. סוף סוף זה קורה, הופתעה מספר 4, אנחנו בשידור חי. מההתרחשות הכי מרגשת, הכי גדולה שידענו, ואנחנו כאן סקרנים כבר לראות מה יהיה על הבמה הערב כאן אצלנו. אני מניחה שאם יש לכם כרטיס אתם בדרך או ממש בכניסה כאן לאמפי פארק הזה. האחיות אבשלומי, האבשלומיות, כבר מתקלטות, מכניסות אותנו לאווירה. יש כאן כמובן אוכל ושתייה ומצב רוח, כן, ברור, של התרגשות, של ניחושים, של אנשים שבאים לשאול אותי, האם את יודעת מה הולך לקרות על הבמה? אני לא יודעת, ואני לא רוצה לדעת. זה כל מה שכיף בהופתעה, להיות מופתעים. אז מיד ברבע לתשע יעלו אל הבמה טל ברמן ותום אהרון ואביה פרחי, ויפתחו את הערב הזה בצורה רשמית. אתם לא רוצים לפספס את זה, אז תזדרזו ותגיעו. נגיד תודה גם לכל מי שגורם להפקה, לאירוע הזה לקרות כמו שצריך. גולן חן טוב על הפיקוח הטכני, עידית אבשלומי ואילה אבשלומי שמנגנות כרגע על הבמה, חיים גיל שם באולפן, שימי חביב כאן איתנו גם על העזרה הטכנית, אני סטלי סולומונוב איתכם עד הרגע הגדול ועוד הרבה אחריו. אתם מוזמנים לעקוב אצלנו באינסטגרם, הפייסבוק, האתר שלנו, שם תקבלו כבר רמזים ראשונים אולי למי הולך להפתיע כאן על הבמה. אז אנחנו בינתיים נמשיך עם המוזיקה המעולה שערך עבורנו אמיר צביבן. נפתח את השעה הזו עם אליס קופר, פויזן.

0: אנחנו פיידינג אין לתוך ההופתעה, הופתעה מספר 4 כאן באמפי פארק רעננה, שידור חי שלנו מכאן. כמה כיף לפגוש את המאזינים שלנו פנים אל פנים, להרגיש אותם, את האנרגיה שלהם, את ההשתתפות המטורפת הזאת. פעם אחר פעם הם קונים כרטיסים, מגיעים, חוגגים איתנו, רוקדים איתנו, ואתם כל כך מקסימים. שניים מהם כאן לידי בפעם הראשונה בהופתעה. ערב טוב, נתחיל עם עם האישה, ברשותך, בסדר? נתחיל עם מילי, שלום מילי.
1: היי, שלום.
0: פעם ראשונה, איך זה יכול להיות שלא היית פה עד עכשיו?
1: האמת מרגש וכיף ומפתיע, ואני מקווה שאנחנו מופתע ברמות, כי אני מצפה להופעה הזאת בטירוף. האמת היא שסוף סוף הצלחתי להשיג כרטיסים להופעה הרביעית, כי בשלוש הופעות הקודמות לא הצלחתי. אז הפעם ישבתי על הטלפון, ואני מקווה שיהיה לי הפתעה טובה.
0: אני בטוחה בזה, אני לא יודעת מי הולך להופיע, באמת, רציתי לשמור את זה לעצמי בסוד ולהיות מופתעת בדיוק כמוכם, אבל אני בטוחה שזה הולך להיות גדול. יש לך הימור?
1: הימור, לדעתי אמיר דדון יכול לקרות.
0: זה הימור או משאלת לב?
1: גם וגם, האמת היא גם וגם. עידן עמדי יכול לקרות. לא יודעת, טיפקס מבחינתי זה גם האופציה מעולה, שרית חדד, מה שיבוא.
0: עם מי הגעת? עם מי הגעת לכאן?
1: הגעתי עם הבת שלי הגדולה.
0: הולכות לרקוד?
1: בטח.
0: אני מבטיחה לך שהולך להיות לך ערב בלתי נשכח, תצלמו הרבה, אנחנו איתכם, וכמה כיף לפגוש אתכם כאן בשידור חי. שלום אסף.
2: היי, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור, מתרגשים מאוד, אני לא יודעת אם אתה מתרגש, ומה ההימור שלך לגבי הערב הזה?
2: ההימור שלי, גם משאלת לב, שיהיה טונה עם עוד מישהו, לא יודע, אבל טונה נראה לי.
0: נגיד, טונה ו, תלך איתי, כי אני גם רוצה מאוד שטונה יופיע, ומתישהו אנחנו בטוח ניתקל בו באחת ההופתעות, אולי זה יהיה ערב, אולי לא, אבל טונה ו...
2: לא יודע, מישהו, אולי שי ריבו, טיפקס, מילי פה אמרה, ואמרה לי, יכול להיות שילוב מאוד מעניין. מי עוד? לא יודע.
0: מה שבטוח זה לגמרי הולך להיות שילובים. את זה אני כן יכולה להבטיח לך, יהיו כאן שילובים שאנחנו בדרך כלל לא פוגשים על הבמות. אז זה קצת לגרות את המאזינים שלא יכולים להיות כאן איתנו היום, איזה באסה לכם, הפעם באה תמהרו ותקנו כרטיסים, הנה מילי הצליחה. ואסף, זה איך אתה הגעת למצב שאתה מגיע לפה פעם ראשונה? מה זאת אומרת?
2: אני שמעתי את התוכנית בבוקר בדרך לעבודה. הבת שלי הייתה באוטו ואמרה לי, אבא, אתה רוצה? אמרתי לה, כן. אז הדור הצעיר מהר מהר עשה את זה, והיא הצליחה להשיג לנו את הפעמים הקודמות שאני לא הצלחתי.
3: היא פה?
2: היא לא פה, אני פה עם אשתי.
0: איך זה קרה שהיא לא פה?
2: היא מתאמנת עכשיו.
0: הבנתי. אז יופי, כל הכבוד הדור הצעיר שהצליח בכרטיסים האחרונים שבוקר חדש פתחו הבוקר להשיג. כל הכבוד לכם. אסף ומילי, תודה רבה, תהנו. אנחנו חוזרים לאולפן ונמשיך עם המחשפות עד העונג הבא.

0: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
3: מאסטר, בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני ארותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
7: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
8: קודקוד שומע?
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
8: רוצוף.
9: ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: חצי

0: 720.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה

אקו 99 FM, אנחנו בשידור חי מהופתעה מספר 4 באמפי פארק רעננה. בעוד 10 דקות זה קורה, ועוד 10 דקות טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי יעלו אל הבמה. בוקר, ערב של בוקר חדש, נקרא לזה כך, ובעצמם יהיו מופתעים ממי שהולך לעלות כאן על הבמה. הולך, הולכת, זמר, זמרת, להקה, הרכבים, מופתיעים. זה הולך להיות גדול, זה בטוח כאן. ואנחנו ממש מחכים בקוצר רוח, בהתרגשות רבה בינתיים. די-ג'יות, הילה ועידית אבשלומי, על הבמה, עושות לנו שמח. אם אתם לא כאן, כמה חבל, אבל תישארו מחוברים איתנו. אפשר להתעדכן כל הזמן דרך עמוד האינסטגרם שלנו. שם עולים כמובן הרגעים הגדולים, הרמזים אולי, והצוות מאחורי הקלעים. יישארו איתנו, בד של מייקל ג'קסון, וחוזרים.

התרגשות, אני לא מרגישה לא את הפנים שלי ולא את הידיים ואת הרגליים. הקהל מתחיל להיאסף כאן, אנחנו בשידור חי, אקו 99 FM, מאמפי פארק רעננה, הופתעה מספר 4. ממש בעוד מספר דקות, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, בוקר חדש, עולים על הבמה, אנחנו נספור את הספירה לאחור, עד שנראה על הבמה את ההופתעה הראשונה, כי אנחנו כבר יודעים מההופתעות קודמות, שזה לא מדובר פה רק באומן אחד או בלהקה אחת, זה הולך להיות אחד אחרי השני כנראה, עוד ועוד ועוד הפתעות שתהיינה כאן באמפי פארק רעננה. כן, אנחנו מדווחים שבחוץ עדיין יש פקקים ואנשים עדיין נכנסים ונאספים, אז עניין של כמה דקות, ההופתעה תתחיל כאן בשידור חי, אנחנו נהיה איתכם. אתם רוצים להתעדכן? התחברו לאינסטגרם של אקו 99 FM וקצת תבינו מה קורה אם אין לכם כרטיסים, לצערכם. אז בואו נמשיך עם המוזיקה באולפן, עם השיר של להקה שאתם הימרתם בין היתר שאולי תהיה כאן חלק מההופתעה מספר 4. האם זה יהיה נכון? אני לא יודעת. אתני.

0: צריכים דחוף כדור נגד כאבים?
1: אנחנו כאן בשידור חי מאמפי פארק רעננה, הופתעה מספר 4, זה קורה ממש עכשיו. טל ברמן, אביה פרחי, תום אהרון עולים על הבמה עכשיו. אנחנו נתחיל את הספירה לאחור ונגלה מי מופתיע אותנו הפעם. הופתעה מספר 4, גדולה מאי פעם, מרגשת מאי פעם. הניחושים שלכם כל הזמן איתנו כאן באוויר, מאזינים מתרגשים סביבנו, וגם אנחנו האמת. אז ממש בעוד רגע זה קורה. אני רואה את הדמויות עולות על הבמה. אנשים גם עדיין נכנסים לכאן וממלאים את האמפי.
2: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס, וגם HBO Max עם בית הדרקון, הארי פוטר והלוטוס הלבן. רק ב-99 שקלים לחודש. להתרפות כוכבית 5757. סלקום.
3: חג שמח לחרדים. חרדים מזרחים, שאיבדו אמונה בהזמנות אונליין, ועולים לרגל.
1: נספר שאתם יכולים לעקוב אחר ההתרחשות כאן אצלנו באמפי פארק דרך עמוד האינסטגרם שלנו, אקו99FM. אנחנו מלווים גם מאחורי הקלעים את ההופתעה הזאת וגם בהתרגשות מול הבמה, כל הזמן מנחשים מה קורה, מה קורה, מי זה? יש פה איזה רמז? יש פה איזה רשימת שירים שאפשר להסתכל עליה אולי? לא, אין. יש לי את ההשערה שלי. עוד נספר לכם שגולן חן טוב על הביצוע הטכני, עידית אבשלומי והילה אבשלומי נימו את זמננו כאן עם המוזיקה, די-ג'איות על החלל, חיים גיל באולפן, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם בשידור חי מאמפי פארק רעננה. זה תכף מתחיל, המתח כבר הורג אותנו כאן האמת. האם זה קורה עכשיו? האם יש לנו את זה?
2: G6 החדשה, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: כן, כנראה שזה קורה.
4: ההופתעה היא מופע בהפתעה. אין בשירים המושמעים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: הופתעה 4, ערב של בוקר חדש, מתחילה עכשיו.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,

0: ערב טוב, איזה כיף לראות
1: את... אימאלה.
0: כולם.
1: אימאלה.
2: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: מטורף.
2: טוב, רעננה, יאללה.
1: רעננה.
2: רעננה.
0: למרות שרואים שאנחנו עובדים ברדיו, כי נכנסנו עייפים כאלה, זה לא כניסה של רוקנרול.
2: למה, אני עשיתי יד באוויר. כמו מוסטפה דיראני כזה סטייל.
0: טוב, אז ברוכים הבאים להופתעה 4!
1: יס! גדלנו, גדלנו.
0: מה זה גדלנו?
2: ואנחנו ברעננה.
0: האמת, לא האמנו שנמלא את... למה אני אומר סתם מצטנע? האמנו?
2: האמנו.
1: ברור, ידענו.
0: אמרנו בוא נלך על סמי אופר, ואולי גם נגיע לשם.
2: בעזרת השם. אבל זה מרגש להיות בהום דאון, יש פה רעננים במקום? יאללה, מחזיר אותי להתבגרות.

0: ולאקספנג, שיש את המכוניות שלהם שם מהממות, אתם יכולים להסתכל. וגם לטיב טעם ולאלצ'ולר שחם. אז תודה רבה לכולם.
1: שותפים נדירים שלנו אפילו.
0: נכון.
2: שותפים שלי.
0: הם יצטרכו לממן את סמי אופר. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם שמו לב, אבל בכניסה ולפני ההופתעה על המסכים היה ברקוד, אוקיי? ומי שסרק את הברקוד התבקש לשלוח סלפי חמוד שלו עם שם של אחד מהאומנים שהשתתפו בהופתעות הקודמות. אז עכשיו אנחנו רוצים לשלוף את הסלפי מספר 99.
2: כאלה אנחנו.
0: כן.
2: בכל דבר יש משמעות.
0: להעלות אותו על המסך.
1: אופה.
0: אוקיי.
1: הדוד הזה עם המשקפיים?
0: מי זה? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא?
1: איפה אתה?
0: איפה אתם?
1: אופה, אופה, זה? שומדים?
0: אם אפשר להעיר אותם שם.
2: מה זה?
1: כן?
2: אדם עם זקן ומשקפיים זה תום אהרון.
1: זה נכון, זה אני רק בגרסה יותר better looking.
0: אוקיי, אנחנו רצים אליהם עם מיקרופון.
1: אוקיי.
0: אם אפשר איזה פנס גם שכולם יראו ובואו תעמדו. אתם יודעים, אנחנו בתוכנית אוהבים לפנק את המאזינים. תמיד. אז שלום ל...
3: גיא.
1: גיא.
3: כן.
2: אבל יש פה עוד.
0: רגע, עם מי אתה גיא?
3: אני פה עם המשפחה.
0: איפה אתם? איפה אתם? אוקיי, גיא מאיפה?
3: צורן.
0: איפה?
3: קדימה צורן.
1: קדימה צורן.
0: אבל אתה מתנשא על קדימה, אז אתה אומר צורן.
3: אנחנו מהצורן.
1: טוב שלא השמטת.
0: יפה. גיא, שים לב, כיוון ששלחת את הסלפי, והוא הסלפי ה-99, אתה זוכה ב...
2: רטטטה!
0: תקליט ויניל של...
1: סטיבי וונדר.
0: סטיבי וונדר!
3: תודה רבה.
2: מדהים!
1: Songs in the Key of Life, אחד האלבומים הגדולים של המאה ה-20.
2: בהחלט.
1: כן?
2: אמרתי לכם שהוויניל חוזר.
1: הוויניל חוזר.
4: אנחנו יכולים לעלות את הבמה לקחת.
1: כן.
0: מה?
1: לא שמעתי, מה זה?
0: הייתה אינטראקציה?
2: כן, הייתה אינטראקציה, אפשר לעלות לבמה.
1: למה הפרס הלאים הזה? אגב, אני חייב לשאול, למה עשינו את כל הטררם הזה?
0: ואתם כאלה חמודים שהתלהבתם מתקליט ויניל ומחאתם כפיים, וזה באמת מתוק. אז תשמע, ניר, נכון?
3: גיא.
0: גיא.
1: שם גנרי אחר.
0: כמו ברדיו. שמע, גיא, התקליט הזה של סטיבי וונדר, ובשביל שתשמעו אותו הרבה, כי אתם טסים להופעה של סטיבי וונדר באמסטרדם, עם המלון, עם הטיסה ועם זוג כרטיסים, הכל הכל זוגי, לך ולמי ששלחה איתך את הסלפי הזה.
3: תודה רבה.
0: אז תהנו בהופעה של סטיבי וונדר, ושימו לב לקונספט, זה הופעה, הופתעה בתוך הופתעה.
1: כן.
0: אז זהו.
1: כל קדימה צורן על הרגליים עכשיו, קבוצות הוואטסאפ כמרקחה.
0: רק צורן. אוקיי, חברים, רצינו להגיד לכם תודה רבה שוב שבאתם. ושנה טובה.
2: שנה טובה, שנה טובה לכולם.
1: חג שמח.
2: האמת היא שאני הבנתי, ממופתיע. אני עשיתי את כל החישובים שלי.
1: נו.
2: ובעיניי, זאת עדן בן זקן, מארחת את ביבי נתניהו. הוא כאן באורקסטרה.
0: אמן, אמן. נראה לי פחות יתים פה.
1: אני אמרתי שהפאנץ' הזה יעבוד, אני מודה, לוקח את זה.
2: כן, אמרת את זה.
1: הייתי, אמרתי לך, זה אש.
0: חברים, הגיע הזמן, גם אנחנו לא יודעים. בואו נתחיל את ההופתעה, הופתעה 4. תודה שבאתם. 10, 9,
5: תספרו את 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, אלוהים, מי עולה על הבמה? מי עולה על הבמה? אני לא מזהה עדיין, יש חושך. גיטרות? זו להקה? זו להקת רוק. מוניקה סר!

0: מוניקה סקס הם ההופתעה הראשונה בערב הזה. אני מכירה את ההנהלה, אני יודעת שזה לא הסוף, הולכים להיות כאן עוד ועוד ועוד, הולכות להיות כאן עוד ועוד הפתעות. אז כרגע אנחנו נהנים כאן מההופעה, אתם ממשיכים ליהנות מהמוזיקה באולפן, וכמובן מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, ברשתות החברתיות, לדעת בדיוק מה קורה כאן מאחורי הקלעים ומקדימה. עד אז, המוזיקה וחיים גיל איתכם באולפן.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור. הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל, עכשיו באירוע החלפת הצוגות, רק עד 11 בספטמבר. אקספנג מבית פריסבי.
2: ועכשיו חיים גיל,
4: מוזיקה מעולה
2: כל היום.
5: ערב של הופתעות באקו 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה באולפן כשהחגיגה האמיתית כרגע באמפי פארק רעננה. תבלו לכם חברים, אמיר צבי בנורך את מה שאתם המאזינים תשמעו. אני חיים גיל, מתחילים בהופעה חיה משלנו, טוקינג הדס עם סייקו קילר. תבלו.

0: אריאם, Losing My Religion, 21 דקות אחרי השעה 9. אתם עלי קוט 99 FM. אנחנו נצא להפסקה קצרה, כשנחזור אביתר בנה יבנה לנו פרגולה. תכף שווים.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: דלתו טובו, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו טובו.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
9: שקל!
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמאים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור. תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: קודקוד שומע?
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
5: רוצוף.
6: ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

מטרופולין עם מלאכים, 19 דקות לפני 10. אתם על אקו 99 FM, אנחנו משדרים לכם מהאולפן ברמת השרון, כשהאקשן האמיתי מתרחש כרגע באמפי פארק רעננה, הופתעה מספר 4. קטעים נבחרים מההופתעה ניתן לראות כל הזמן באינסטגרם שלנו, אם לא הספקתם לרכוש כרטיס, שם אנחנו כמובן חושפים את כל ההופתעות, אז אתם יותר ממוזמנים להיכנס לשם. ממשיכים עכשיו עם קים ווילד וקידס אין אמריקה. ערב טוב.

אריאנה גרנדה עם hate that I made you love me. כן, זה קורה לפעמים כשמתרגשים בגלל ההופתעה מספר 4. דרך אגב, אם פספסתם, אתם יכולים לנסות בהופתעה הבאה, עכשיו 12 דקות לפני 10. אתם על אקו 99, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, וכשנשוב נרקוד טנגו לאור ירח.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: 720,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: החודש טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה יד 00 רק ב-145,999 שקלים חייגו כוכבי 94-94 כפוף לתקנון החברה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
10: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
12: שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתו תבור.
15: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטרש נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

טנגו עם ריקוד לאור ירח. אתם על יקוד 99 FM, הרבה מאוד אנשים רוקדים עכשיו, ממש עכשיו, לאור ירח באמפי פארק רעננה, בהופתעה מספר 4, ואם פספסתם ולא הצלחתם לרכוש כרטיס, לא נורא, תהיה עוד הופתעה, ואתם כבר תהיו מוכנים, לפחות לעניין של רכישת הכרטיסים. אנחנו כאן איתכם, ממשיכים עם עוד מוזיקה, כמובן שאין חדשות בשעה 10, הנה The Strokes עם Last Night.

רמי פורטיס עם חתול מפלצת, 14 דקות אחרי 10, ערב של הפתעה באקו 99 FM. גיטב שלומי עורכת את המוזיקה בשעה הזאת, וממש עכשיו ברגעים אלו מופיעים על הבמה כמה מהאמנים הבולטים במוזיקה הישראלית. זה קורה באמפי פארק רעננה, ואם אתם מאזינים לנו כרגע ברדיו כנראה שלא הספקתם לרכוש כרטיס, אבל אל דאגה, יהיו עוד הפתעות ממש ממש בקרוב. בינתיים אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלנו ולגלות בעצמכם מי הפתיע הערב את הקהל ברעננה. ממשיכים עכשיו עם Garbage, I Think I'm Paranoid. ערב טוב מאקו 99.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור.

0: שקלים לקילוגרם, קרעי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
4: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.

רביד פלוטניק עם יום חדש, 23 דקות לפני 11. אתם על אקו 99 FM. ממשיכים מכאן עם סטיבי וונדר ופרי. פרי.

אסף דמעות. אתם לגו 99 FM, אנחנו רוצים להתחבר עכשיו אל סטלי סולומונוב שנמצאת עכשיו באמפי פארק רעננה, כשההופתעה מוצלחת אוטוטו לקראת סיום. לילה טוב סטלי, איך היה לכם שם? אנחנו תכף נתחבר לסטלי סולומונוב, בינתיים נמשיך עם עוד קצת צלילים.

0: אנחנו ננסה עכשיו להתחבר שוב לסטלי סולומונוב שנמצאת באמפי פארק רעננה. סטלי, את שומעת?
1: אכן כן, חיים, זה השיר לפני האחרון כאן. אנחנו בהיי מטורף ממה שקרה הערב. מוניקה זקזלו על הבמה כמארחים המרכזיים של ההופתעה, ההופתעה מספר 4 כאן באמפי פארק רעננה. ואחר כך קיבלנו פתאום בהפתעה את אסף אמדורסקי. ואחר כך קיבלנו פתאום בהפתעה. ופשוט כל כך נוגה ארז עלתה והרימה את הקהל השמיים. וחשבנו שזה השיא, אבל פתאום... ההופתעה הזו לא נגמרת. עלתה, עלה לבמה אהוד בנאי. פיטר רוט כאן ממוניקה סקס אמר שהוא ממש מגשים לעצמו חלום מגיל 14. ועכשיו, ממש ברגע זה, עולים אל הבמה כל האורחים שהתארחו כאן בהופתעה. מוניקה סקס על הבמה, יחד עם אסף אמדורסקי, יחד עם נוגה ארז, ויחד עם אהוד בנאי, לביצוע שיר אחרון בהחלט של ההופתעה הזאת. זה היה ערב משגע, אנחנו תכף נדבר שוב. נחזור אליך לאולפן, תמשיכו עם המוזיקה. מי שיחמיץ את מה שקרה כאן עכשיו... ממשיכים עם השיר הזה? אתם תשמעו אותו בשידור חי, איזה כיף לכם. אתם יחד איתנו. Live.

0: משוגעת, מרגשת. אי אפשר לתאר במילים את האושר הזה. מוניקה סקס על הבמה, יחד עם אסף אמדורסקי, נוגה ארז, אהוד בנאי. אפה 99 FM, עשינו זה שוב והתעלנו על הפעמים הקודמות. אני לא יודעת מה יהיה פה בהופתעה מספר 5. נזכיר שגם בתחילת ההופתעה הזו, זוג מהקהל קיבל במתנה, בהפתעה, כרטיס טיסה וכניסה להופעה של סטיבי וונדר בלונדון. זה גם היה חלק מההופתעה בווניו הענק הזה, כאן אמפי פארק רעננה. היה לנו כל כך כיף. מי שלא היה, אתם יכולים לחוות את כל מה שחווינו כאן באינסטגרם שלנו, אקו 99 FM, הרגעים הגדולים, השירים הענקיים של הלהקה והאורחים האלה. נגיד תודה ענקית לטל ברמן, תום אהרון ואביאב פרחי שעשו לנו את ההופתעה הזאת, לצוות הטכני גולן חנטוב, שימי חביב, ולך שנמצא שם באולפן תמיד איתנו חיים גיל מלווה אותנו. תודה לידית אבשלומי ולאילב שלומי על הגב המוזיקלי. אני סטלי סולומונוב מאחלת לכם שנה טובה ולילה טוב. להתראות בהופתעה 5.
1: תודה רבה לסטלי סולומונוב האהובה שלנו באמפי פארק רעננה. המון אנרגיה ואקסטזה באוויר בהופתעה מספר 4 שמסתיימת ממש ברגעים אלה. נשמע שהיה לכם כיף לא נורמלי, ואנחנו ניקח את זה מכאן. 8 דקות לפני, למעשה 7 דקות לפני 11, חוזרים לאולפן ברמת השרון, ממשיכים עם עוד קצת מוזיקה ותכף ניפרד, נעשה את זה באופן מסודר. 5

צ'פל רון עם Hot to Go. 4 דקות לפני 11 אנחנו חותמים את המשדר המיוחד הזה כאן באקו 99 FM. תודה רבה למתן אלדר, טכנאי השידור. תודה לידיד אבשלום שערכה את המוזיקה. אני חיים גיל, אלך הביתה עכשיו לישון קצת ואחזור מחר בין 6 ל-8 בערב. יחד נפתח את סוף השבוע ונסגור את השנה, ואתם בהחלט מוזמנים. והנה אלניס מורסט שתעשה את זה אחרי כולם עם All I Really Want. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם המון המון בשורות טובות, שנה טובה, חג שמח, וכמובן להתראות בהופתעה הבאה. ביי ביי.

0: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: חצי חינם.
11: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-2.99

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים, ופותחים איתו אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.